תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת!

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממה. אמר רב יהודה אמר רב, נקבה כנפה מצטרפים לרובה. אומר רב יהודה בשם רב, אם הגרוגרת, כלומר הקנה של הבהמה, היא לא נחתכה לגמרי, אלא נעשו שם כל מיני נקבים נקבים. הדין הוא שמצרפים את כל הנקבים האלה יחד, למרות שכל נקב הוא קטן. אם כל הנקבים האלה יחד יש בהם שיעור שזה יחשב כמו רוב הקנה שנפסק, ממילא הדין בזה שהבהמה הזו טרפה, למרות שכל נקב בפני עצמו הוא ממש קטן. מטיב רב ירמיה, ובגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך, ואפילו יש בה נקבים הרבה, מצטרפים עם לא מקדח אלמה, כיוון שיעורה מלא מקדח, אם לא מקדח מצטרפים, החנמי, כיוון דשיעורי כאיסר, לכאיסר מצטרפים. מקשה על זה רב ירמיה, יש הלכה שאומרת שאם יש גולגולת המת, אפילו רק גולגולת לבדה, היא מתאמה לא רק במגע ובמסע, אלא גם באוהל. זה רק כאשר גולגולת שלמה. אבל אם הגולגולת הזאת היא חסרה חיסרון גדול, דהיינו כמלוא מקדח, באופן שכזה הגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל, אלא אך ורק במגע ובמסע. ואומר התנה, אם יש בה נקב אחד שהוא דק פחות ממקדח של רופאים, אבל הנקב הזה הוא ארוך, אם תיקח את כל החור הזה שנוצר לאורך הגולגולת, תיקח אותו ותעשה אותו על גבי מקום אחד, משטח אחד, יוצא לך שיש כאן חיסרון יותר מאשר רוחב של מלוא מקדח. באופן כזה זה עכשיו חיסרון בגולגולת, והגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל, כאילו יש פה מלוא מקדח. וכן אפילו זה לא חור אחד ארוך, אלא יש בה הרבה נקבים קטנים, אם תצרף את כל הנקבים האלה יחד, אז יחשב כאילו יש לך פה גודל של מלוא מקדח, מלא גם כן מצרפים את זה, למשל שיש פה חיסרון, וממילא זה לא מתאמה באוהל. מה רואים מכאן? שכיוון שבסיכום יחד בכל הנקבים האלה יש שיעור מלוא מקדח, אז מצרפים את זה. נם שם מדובר לגבי אוהל המת, אבל ודאי שהוא הדין לגבי עניין של תרפויות. אם יש כאן כמה נקבים שיש פה חיסרון בזה וחיסרון בזה, תצרף אותם יחד, תוכל לעשות שיעור של מטבע של נקרא איסר, כנמלה, אף על פי שזה פחות מרוב הקנה, גם כן זה פסול. שהרי לכמה נלמד בעזרת השם במשנה, שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, הדין הוא שאפילו אם לא נפסק רוב הגרגרת, אלא רק בגודל של מטבע שנקרא איסר, גם כן זה טרפה. אז פה יש לנו כמה נקבים קטנים, אבל אם יש לצרף בהם יחד שיעור של איסר, ממילא זה צריך להיות טרף. ולמה אמרת רב שרק כאשר זה גדול בגודל של מצטרף אותם יחד, זה יגיע לשיעור של רוב הקנה שהוא נחתך, רק אז זה טרף? אומרת הגמרא, השתמיתה הדה אמר רבי חלבו.

אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, נקרבים שבחיסרון מצטרפים לקיסר, שהם החיסרון מצטרפים לרובה. את הגמרא נשמעת ממנו שרב עצמו ככה אמר. אמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, נקבים, אפילו שהם קטנים, אם הנקבים האלה יש בהם חיסרון, כלומר מה שחסר שם באותו המקום, אז ביחד מצרפים אותם, ואם יחד הם מגיעים לשיעור של איסר, הבהמה טרפה. אבל אם באותם נקבים זה רק נקב, כלומר נעשה פה נקב, אבל לא נחסר כלום, זה יתפשט לצדדים, לא נלקח פה מתוך הקנה שום דבר. באופן שכזה, הרי שהם לא מצטרפים לאיסר, כי רק כשיש נקש וחיסרון, אז אני אומר בגודל של איסר. אבל אם אין חיסרון, אז הדין הוא כמו שלמדנו פסוקת הגרגרת דווקא ברובה. אז עוד אם יש כמה נקבים כאלה, כיוון שזה לא היה פה חיסרון, אלא היה פה זה דבר שנעצו פה, עשו חור, מחת, הכניסו עוד מחת ועוד מחת. ממילא, מצרפים את כל נקבים האלה אך ורק לרוב. אמר רבה בר חנה, אמר רבי יושע בן לוי, נטלה המן הרצועה, מצטרפת לקיסר. גם רבי יושע בן לוי אמר הלכה דומה, שאם בקנה הזה נעשה, יש חיסרון, אבל איך חיסרון הזה נעשה? לא עיגול בגודל של איסר, אלא רצועה דקה לאורך. אז גם כן לוקחים את זה, אם בשטח המרובע בסך הכל יש לך שטח מרובע של איסר, אז הרי שנטרפה, למרות שזה רק רצועה דקה. בעם הנה רבי יצחק בר נחמני מרבי יושע בן לוי, נקרבה כנפה מהו? אמר לי, הרי אמרו, נקרבים שבמחיסרון מצטרפים לקיסר, שהם במחיסרון מצטרפים לרובה. שאל גם כן יצחק בן נחמני רבי יושע בן לוי, מה הדין אם יש פה כמה וכמה נקבים בקנה? מה הדין? אמר לו, הרי אמרו, כלומר רבותינו הקדמונים אמרו, נקבים שיש במחיסרון, אז מצטרפים אותם לאיזה גודל? של איסר, כי למדנו לכמן, שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, אז אם יש גודל של איסר באותו הנקב, בהמה טרפה. אז גם כאשר כמה נקבים קטנים, אם יש בו חיסרון, מצרפים את זה לאיסר. אבל אם בנקבים האלה אין חיסרון, אלא רק נקבים נקבים, אז דינו כמו פסוקת הגרגרת, שאין שם חיסרון, אלא רק חתך לבד, שאינה טרפה, אלא אם כן יש רוב בקנה שהוא נחתך. אם כן, רואים מכאן שגם רבי יושע בן לוי מסכים לאותה הלכה שאמר רב למעלה. בעופה מאי, אמר רבי יצחק בן נחמני, ידין פרשלי מיניה דרביל עזר, מקפלו מניחו על פי הקנה, אם חופת רוב הקנה טרפה, ואם לאו כשרה, אמר פפה, סימנך נפיה. שואלת הגמרא, מה הדין אם הקנה בעוף, לא בבהמה, יש בו גם כן כמה וכמה נקבים, מה השיעור שלהם? איך מצרפים את זה? כאן מדובר שהקנים, הנקבים האלו הם נקבים שבין נקב לנקב יש אמנם בשר, אבל בשר ממש מועט, כמו נפה. נפה הרי יש שם חורים, ובין חור לחור יש איזה חוט דק. אז אותו דבר, איך אנחנו שערים את זה? אמר לו, אמר יצחק בן נחמני, אני אמר לי מפורש רבי אלעזר, שמה הוא עושה? מקפלו מניחו על פי הקנה. אני אמחיש את זה. דיינו, קודם כל, איך עושים את זה? תחתוך מסביב לאותו המקום שיש בו נקבים. כל הבשר הזה, אבל אל תחתוך אותו מכל ארבעת הצדדים, אלא משלושה צדדים בלבד. אני אמחיש את זה, יש לי כאן כוס מקרטון. הנה חתכתי, ועכשיו אני לוקח את החלק הזה, הוא עכשיו בעצם משוחרר משלוש צדדים, ואני מכניס אותו עכשיו פנימה. לחץ עליו באצבע, מכניס אותו פנימה, וכאן מסתכלים. הוא אומר, כאשר אתה, יש כאן זה משוחרר משלוש צדדים, כן? כמו שחתכתי בקרטון מהשפה למעלה, עכשיו זה, אני עכשיו מכניס אותו לקנה. אם אתה רואה שזה חופה את רוב הקנה, בסיכום יש לך פה רוב הקנה, הוא בעצם נסגר, נמצא שזה טרף, אבל אם רוב הקנה הוא לא נסגר, אז מלא יוצא שזה מותר. מה בא לחדש לך? שלמרות שיש בין נקב לנקב מעט בשר, גם המקום הזה מצטרף כאילו כולו נקב, כאילו הכל הוא חסר,
וממילא אם נפסק בצורה כזאת, גם כן תצרף, ולא מש...

להרים רק את הנקב שבאמצע. אומרת הגמרא, אמר הפפה, וסימנך נפיה. אתה שאלת מה קורה לגבי עוף כאשר יש בו נקבים דקים כמו נפה, והתשובה הנוחה הזה גם כן, שגם כן עושים את זה ממש כמו נפה, כלומר כמו נפה שגם הבשר שבאמצע גם הוא מצטרף לאיסור. נפחתה כדלת, אמר נחמן, כדי שיכנס איסר לרחבו. מה הדין אם הקנה הזה הוא נחתך, אבל לא נחתך והבשר ונתלש לגמרי, אלא רק הוא נחתך משלושה צדדים, אבל הוא עדיין תפוס. זה כמו דלת, שהיא כביכול מפתחת, אבל היא עדיין תפוסה בצד אחד. אז פה יש כולה. שלא אומרים אם זה בגודל של איסר זה כבר טרף, אלא כדי שייכנס איסר לרוחבו. דהיינו צריך להיות יותר גדול קצת, כדי שאיסר יוכל להיכנס ולצאת. נסדקה, אמריו אפילו לא נשתייר בה, אלא חוליה אחת למעלה וחוליה אחת למטה כשרה. על שם דיברנו, כאשר זה נחתך ברוחב הקנה, שזה צרף למה? כיוון שהצוואר מושך את הקנה למעלה, והגוף של הבהמה מושך את הקנה למטה, ממילא אם זה נחתך ברובו, זה באמת אסור. אבל אם הסדק היה לאורך הגרוגרת, לאורך הקנה, זה יותר קל. ולכן, אפילו השתרה רק חוליה אחת למעלה, חוליה אחת למטה, ושהסדק הוא לכל אורך הקנה, הרי שזה קשר. למה? כי זה יכול להתחבר חזרה. מה זה חוליה? אומר ראשי, חוליה לא הכוונה היא טבעת אחת בגרוגרת למעלה, טבעת אחת למטה, אלא חוליה הכוונה היא שלוש טבעות למעלה, שלוש טבעות למטה. אם נשאר ככה זה קשר, פחות מזה זה טרף. אמר רב קמה די רבי יוחנן, אמר מה חוליה או מה חוליה דקרא אמר רב, אלא אמא אפילו שתייר בה אלא משהו למעלה או משהו למטה קשרה. אמרו דברים האלה לפני רבי יוחנן, אמר לא מבין סברת רב, למה צריך שישאר גודל של שלוש חוליות? זה הרבה מאוד. אפילו נשאר משהו למעלה ומשהו למטה, זה כבר מספיק כדי שזה יהיה כשר. אמרו הקמד רבי יוחנן משמד רבי יונתן אחי, אמר לי הוא ידעין חברין בבלעי לפרושה כי היית עמה. אמרו לפני רבי יוחנן שמת גם רבי יונתן אמר כך, שמספיק משהו למעלה או משהו למטה. שמח בדברים האלה אמר, מה? אתם יודעים חכמים בבבל, חברינו יודעים גם כן, כל כך מבינים כמו לדעת להגיד כאלה הלכות. למה? ידוע שחכמי בבל היו הרבה פחות מישראל, עד כדי כך שאמרו ששני חכמים בבל כמו חכם אחד מישראל. אז הוא ראה שאמרו דבר יפה, שמח ידעין חברין בבלעי לפרושה כי היית עמה. תנא רבי חייא בר יוסף חמד רבי יוחנן, כל הצוואר כולו כשר לשחיטה, מטבעת הגדולה עד כנפי ריאה התחתונה. אמר רבה, תחתונה שהיא עליונה, שאני אומר כל שפושט צווארה ורועה, ובלבד שלא תאנס. אמר רבי חייא בר יוסף לפני רבי יוחנן, יש בריתה שאומרת ככה, היכן המקום של השחיטה בקנה, זה כל הצוואר כולו, כל הקנה כולו, כל הצוואר, אפשר לשחוט שמה. מטבעת הגדולה, כלומר, הקנה הוא כולו מוקף בכעין טבעות טבעות, סחוס כזה. אבל הטבעות האלה הן לא מקיפות את כל הקנה, אלא בצד האחד שלו יש רק בשר שמה. אין סחוס, טבעת לא מקיפה. אבל בתחילת הקנה יש טבעת שהיא מקיפה לגמרי מכל הצדדים. טבעת מורזי נקרא טבעת הגדולה. מהטבעת הגדולה ועד לאיפה? עד כנפי ריאה התחתונה. הריאה כידוע היא עשויה מכמה חלקים שמחוברים באמצע יחד, אבל הם נראים כמו כנפיים, כאילו כל חלק הזה הוא נפרד, הוא יכול להיפתח כמו כנפיים של תרנגולת, איך שהיא יכולה ככה פתאום להרים את הכנפיים. ככה גם כן הריאה כולה עשויה בצורה כזאת שיכולה להתרומם כביכול אחד מהשנייה. אז על כנפי ריאה התחתונה, אמר רבה, לא הכוונה היא תחתונה ממש, אומנם הקנה יורד עד למטה, אבל לא הכוונה עד תחתונה ממש, אלא מה הכוונה? כאשר לאחר שוחטים את הבהמה, מפשיטים אותה, איך מפשיטים? תופסים אותה מהרגליים האחוריות שלה ותופסים אותה למעלה, קושרים אותה למעלה, ואז חותכים ומפשיטים את הבהמה. לפי זה כשעושים כך, בעצם כאשר הבהמה היא עומדת על רגליה והולכת, אז יש את הכנף

את החלק שבריאה הכי גבוה, הכי למעלה, הכי קרוב לראש הבהמה. כאשר הופכים את הבהמה והרגליים שלה נמצאות למעלה והראש שלה נמצא למטה, ממילא אותה הריאה הזאת שהייתה הכי למעלה כאשר הבהמה עומדת, היא עכשיו הופכת להיות הכי למטה, הכי תחתונה. על זה אמר רבי אברהיתה, עד כנפי ריאה התחתונה. במילים אחרות הכוונה היא שכאשר היא עומדת היא בעצם עליונה. ולמה אני מוכרח להסביר כך? שאני אומר, כלומר, הלכה ידועה היא שעד איפה אפשר לשחוט, מתי זה נקרא קנה? דווקא כל שפושט את צווארה ורועה, איפה שהבהמה יכולה ככה למשוך את הצוואר שלה ולראות, שזה בעצם הקנה עד שמגיע לכנפי הריאה העליונה ביותר. שרק כשמפשיטים אותה, אז הופכים את הבהמה, זה הופך להיות תחתונה. ובלבד שלא תיאנס. לפעמים חלק מהקנה, אם מישהו מושך את הראש ואת הצוואר של הבהמה, אז גם חלק מתוך הקנה שימצא יותר למטה, גם הוא יכול לעלות למעלה. לא, מקום כזה, אם אדם שחט וחתך את הקנה שם, זה לא הגדרה של שחיטה. בעיר אבי חיינה ביתה מר בחניה, אנסה עצמה מהו תקו. מה קורה עם הבהמה מצד עצמה, היא משכה את הצוואר שלה, וממילא הקנה שימצא בדרך יותר עמוק למטה, הוא עלה למעלה. ואדם שחט שם, האם זה כשר או לא? יתיב רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש נבר מלטן בניו, אנס בסימנים ושחט פסולה. ישבו החכמים האלה ויצא ביניהם הלכה, שניהם הסכימו לזה, שאם האדם אנס בסימנים, כלומר משך את הקנה ועלה אותו למעלה ושחט שמה, זה פסול, זה לא הנגדרה של מקום הקנה. ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כראה. אם הקנה הזה שהוא למטה מהחזה והוא שחט שם, הקנה הזה, הרי הוא אמרנו מקודם שהוא לא נקרא קנה, זה לא מקום שחיטה. ממילא המקום הזה אין דינו כגרוגרת שאמרנו שהוא לא נפסל אלא אם כן נחתך רובו, אלא בזה דינו כמו ראה, שאפילו ניקב משהו במקום הזה בקנה, הדין הוא שהוא טרף, כמו בראה שהיא נקבע במשהו טרף, גם פה אצלנו אותו דבר. תנו רבנן, איזה הוא חזה? יש הרי מצווה להביא, כשאדם ביקומן שלמים, את החזה בשוק. מה זה הגדרה של החזה? זה הרואה את הקרקע. למטה עד הצוואר, למעלה עד הקרס. חותר שתי צלעות משתי דפנות, אלך ואלך, וזהו חזה הניתן לכהנים. כלומר, חזה זה בתחתית הבהמה, מתחת יד המקום של הצלעות, בתחתית הבהמה, זה נקרא, זה הרואה את הקרקע, לכן קראו לו חזה כי הוא חוזה, כי הוא רואה. בתחתית הבהמה, זה נקרא החזה. מה הרוחב שלו? מצד לצד. אבל לאורך, אז עד הצוואר, כלומר, כאשר משתים את הבהמה, מעמידים אותה מהרגליים שלה למעלה והראש שלה למטה, אז למטה זה עד המקום של הצוואר, ולמעלה זה עד המקום של הקרס של הבהמה. אבל זה רק אותו הבשר הזה של למטה, בלי הצלעות. אבל שתי הצלעות הקרובות ביותר לראש של הבהמה, זה צריך להביא את זה אלך ואלך, זה חזה הניתן לכהנים. נקרב פרום של מוח, למדו משנה שנקם כלשהו במטרפה. רבו שמואל דאמר את רבי הוא, קרמה עילה, אף על גב דלה ינקיב תתה, ואמר לה עד ינקיב תתה. אמר רבי שמואל בנחמני, וסימנך חייתה דמתנח במוחה. אז רבו שמואל אמרו שניהם, הרי ישנה איזה קליפה קשה, שהיא נמצאת הקליפה העליונה מעל המוח. אם נעשה שם נקב, אפילו שהקרום הדק יותר, שהוא נמצא ממש סמוך לבשר של המוח ממש, הוא לא ניקב, בכל זאת טרף. ויש אומרים בשם רבו שמואל אחרת, שאומרים שהם אמרו עד רבה, דווקא כאשר ניקב גם כן הקרום התחתון. אמר רבו שמואל נחמני, סימן תזכור דבר זה, חייתה, כלומר חייתה זה צק, הסק שמונח בו המוח, דהיינו הנקב התחתון גם כן, רק שהוא ניקב, אז באמת זה טרף. אמר בחנה, אמר ביושע מלוי, כנגדו בביצים ניקר. הקליפה הזאת, הדקה שמעל המוח, היא מאוד דקה, והיא נראית כמו בשר של המוח. לכן קשה לאדם להבחין בזה. אומר אבל בביצים של הזכר, שמה זה מאוד ניכר, יש את הקליפה החיצונית, העור החיצוני, והעור הפנימי. ניכר את ההבדל בינו לבין הבשר של הביצים עצם. הוא הדין בדבר הזה, תדע לך, כשיש גם כן קליפה כזאת,

אותי דקה. ותשים לב שזה שאמרנו רק אם היא גם כן נקרא, אז באמת הבהמה טרפה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה, מוח, כל מה שבקדרה נידון כמוח. התחיל למשוך, נידון כחוט השדרה. אומר, מוח, כל מה שבקדרה, כלומר בתוך הראש עצמו, הוא נידון כמו המוח, שאפילו ניקב בו נקב כלשהו, הרי שזה טרף. אבל ברגע שהמוח הזה יוצא מתוך הראש, יוצא כבר החוצה לכיוון הצוואר, מלא דינו כחוט השדרה, שלמד במשנה שאינו טרף, אלא אם כן רובו נפסק. אפשר לראות את זה בתמונות 35 ו-36. אומר רש"י, חוט השדרה כולו הוא בעצם נמשך ויוצא מתוך המוח. אז לכן צריכים לדעת להבדיל, כל אחד ההלכה שלו, לפי המיקום, ומאחד מתחיל להימשך. מה ההגדרה שכבר התחיל להימשך החוץ המדינו כחוט השדרה? אמר ביצחק בנחמני, לידי מפר שלי מיני הדר בישמל, ושמעתי ממנו, כמין שני פולין יש מונחין על פי הקדרה. כלומר, במקום ששם יש חיבור הצוואר והגולגולת, יש כעין צורה של פולים קטנים. מן הפולין ולפנים כלפנים, כאילו המוח. מן הפולין ולחוץ, דינו כלחוץ, זה היינו כמו חוט השדרה. ניתן לראות את זה בתמונה מספר 37. ופולין עצמן, איני יודע מה הם נחשבים. האם כלפנים או כלחוץ? זאת אומרת, הגמרא, מסתברא כלפנים. דהיינו, נחשבים כמו המוח שבכל שהוא זה טרף. ברמיה בדק בעופה והשכח כמי שני פולין מונחין על פי הקדרה. ברמיה בדק וראה שגם בעוף יש לו כעש נפולין לפני היציאה לצוואר, ולמדנו שדינו גם כן כמו לגבי בהמה. נקרב הלב לבית חללו, בעיר רבי זרה, לבית חלל קטן או לבית חלל גדול. מה נושנה? שאם נעשה נקב בלב, הדינו, שאם הנקב הזה עד שהגיע לחלל שבתוך הלב, אז באמת זה טרף. שואל רבי זרה, הרי בלב יש כמה חללים, כמה חדרים, עלייה, למטה, יש כל מיני מקומות. האם הכוונה היא אפילו בית חלל קטן, או דווקא אם זה הגיע בית חלל גדול? אמר לבי, מה הייתי בעי לך? מילת נען, רבי שמעון אומר, עד שתנקב לבית הסימפונות, ואמר רבי בת החליפה, אמר בירמיה ברבה, אמר רב, עד שתנקב לסימפון גדול? אומר לו, מה אתה מסופק? כמה שכתוב, בית חלל לא משמע, שזה המקום הגדול. כמו שלמדנו, דעת רבי שמעון, שאם הריאה נקבע נקב כלשהו, זה לא טרף. אלא אם כן, נקב הזה הגיע עד בית הסימפונות. והסביר על כך רב, שהכוונה היא, מה זה בית הסימפונות? הכוונה היא סימפון הגדול. כי המפות שכתוב בית חלל, הכוונה היא המקום הגדול. מה זה בית הסימפונות? אתה נראות את זה בתמונה מספר 40. אומרת הגמרא, המענה לו בזירה, הכי השתה, הטעם לבית הסימפונות קטני, לאחד ישב כסימפונות כולו, ואחד לבית חלל לא קטני, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן. אומר לו שמה, הדיוק של רב זה לא בגלל שכתוב בית הסימפונות, אלא בגלל שכתוב סימפונות לשון רבים, משמע שכל הסימפונות שופכים לשם, זה הסימפון הגדול. אבל כאן כתוב בית חלל לשון יחיד, ייתכן שאפילו חלל קטן, אם הנקב מגיע לשמה, גם כן זה טרף, לכן זה הספק שלי שלא הוכרע. כן הלב, רב אמר במשהו, אם נוצר בקנה של הלב נקב כלשהו, רב אומר זה טרף. ושמואל אמר, דווקא אם זה ברובו, הניהו כנה הלב, אמר רב יצחק, אמר רב, חלב שעל גבי הדפנות. גמרא מבינה מה זה דפנות? כוונה היא בצדדים של הבהמה, מקום של הצדעות, שואלת הגמרא, דפנות צלקה דעתך? קודם כל אין שם בכלל חלב, וגם כן, מה זה קשור לחיות של הלב? זה לא קשור בכלל. אלא שעל גבי דופני ריאה, כלומר, יש מה שנקרא היום אבי העורקים, העורק הראשי שמגיע ללב, והוא באמת, הוא נכנס גם כן שמה בין הדפנות של הריאה. וזה, אם יש שמה נקב, אז נחלקו רב שמואל אם זה במשהו, או דווקא ברובו. אפשר לראות זה בתמונות מספר 41-42. אמר הממור משמי דה רב נחמן, תלתה קנה הבו, אחד פריש לליבה ואחד פריש לריאה ואחד פריש לכבדה. ניתן לראות בתמונה מספר 43, יש שלושה קנים, שלושה צינורות, שהם בעצם סמוכים אחד יד השני. ראשי כותב שהם מתפצלים מהקנה, אבל זה לא מדויק, אבל נראים כאילו מתפצלים מהקנה. אחד זה בעצם הקנה שמגיע לריאה, ועוד קנה אחד שהוא מגיע ללב, ומנו בעצם מתפצלים
חלק אחד הולך לכבד, והשני הולך לחלק הגוף העליון שבבהמה. אז אחד פרש לי באחד פורש ללב, אחד פורש לריאה, אחד פורש לכבד. דריאה כריאה, דינו כמו הריאה. שאם ניקה בכל שיעור, זה טרף. דכבדה ככבדה. שלמדנו במשנה, שהכבד דווקא אם ניטל כולו, הוא הדין בקנה, זה דווקא אם ניטל כולו, אז זה טרף. דליבה פליגה. לגבי הקנה של הלב הזה, יש בזה מחלוקת רב ושמיים שאמרו למעלה. מור ברחייה מתניפקה. הוא רואה שונה דברים הפוך. דריאה, הקנה של הריאה דינו כמו כבדה. דווקא אם ניטל כולו. דכבדה כריאה של משהו. דליבה פליגה רב ושמואל. אז על רבי חייא בר יוסף הרי שם עתה דרב קמא דשמואל. הוא אמר את דברי רב שהקנה של הלב אפילו במשהו זה נפסל. ככה אמר דברים לפני שמואל שככה אמר רב. אמר לי אחי, אמר אבא, לא ידע בטריפות דיו כלום. אמר אם ככה רב עליו השלום אמר, אז הוא לא יודע בדיני תרפויות האלו שום דבר. המציאות היא לא כזאת. דבר כאשר זה ברובו. נשבר השדרה. למה משנה שאם השדרה של הבהמה נשברה ונפסק חוט השדרה, הרי שבמה טריפה, תנו רבנן, חוט השדרה שנפסק ברובו, דברי רבי, רק נפסק רובו, אז זה טריף. רבי יעקב אומר, אפילו ניקב, כלומר אפילו ניקב כל שבחות שדרה, זה טריף. הורה רבי כרבי יעקב, כלומר החמיר למעשה שאפילו בכל שהוא. אמר רב, הונה, אין הלכה כרבי יעקב, אלא כדעת רבי, למרות שרבי עצמו למעשה החמיר, אבל אחד דווקא כמותו, כי ככה אין במשנה. שהמשנה סתתמה דווקא שנפצק דהיינו רובו. וכמה רובו? רב אמר רוב עורו, ואמרה לה רוב מוחו. מה די אמר רוב מוחו? כל שכן רוב עורו. למה די אמר רוב עורו? רוב מוחו, מהי? תשמע די אמר לבלי אמר רב הונה, רובו שאמרו רוב עורו. מוחו זה לא מעלה ולא מוריד. אומרת הגמרא, מה זה נקרא רוב אם הוא נפסק? אז אומרת הגמרא, רב אמר רוב העור שלו. דהיינו העור החיצוני, אם הוא נפסק, אז באמת זה טרף. אבל יש אומרים שהכוונה היא רוב מוחו עם המוח שבפנים, שנמצא בתוך חוט השדרה, בתוך העור, אם הוא נפסק, אז זה אסור. כלומר, מי שאומר שאם רוב המוח נפסק, זה טרף, קל וחומר, אם רוב העור שבחוץ נפסק, אף על פי שהמוח שבפנים לא נפסק, זה ודאי טרף. אבל מי שאומר רוב עורו, מה הדין? אם לא נפסק רוב העור, אלא רק רוב המוח, האם הוא גם כמחמיר בזה או לא? תגמרת השמה, אמר חכם שקוראים לו נבלי בשם רבונה, מה שאמרנו רובו זה דווקא רוב עורו. אבל אם המוח שבפנים נפסק, זה לא מעלה ולא מוריד. למה? כיוון שהעור מבחוץ סגור, אם כן, אף על פי שהמוח שבפנים הוא נפסק, הוא עתיד להתחבר בחזרה. ספר תגמר הרב נתן ברבין הבא יציב חמד הרב, בדק ברוב עורו וכבדיק ברוב מוחו. אמר לי אם רוב עורו קיים, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד. ואת הגמרא שתמיד בשם רב נתן ברבין, היה שפני רב, היה שם עמוד השדרה שהוא נפסק, אבל הוא בדק את רוב עורו וראה שזה בסדר. עכשיו אפשר לבדוק את רוב מוחו, האם הוא נפסק או לא. אמר לו אתה לא צריך, כיוון שרוב עורו שלם, אפילו אם תבדוק ותמצא שרוב מוחו נפסק, אין בכך כלום, ולכן אין לך צורך לבדוק. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יושענא הנביא, נתמרח פסול, נתמסמס פסול. איזוהי המרחה ואיזוהי המסמסה? המרחה כל שנשפך כקיטון, מסמסה כל שאינו יכול לעמוד. כלומר, פעפי שאמרנו, המוח אם הוא נפסק, אין בזה כלום, זה דווקא אם הוא נחתך, כי הוא יתחבר בחזרה. אבל אם המוח הזה שבפנים, שבתוך חוט השדרה, הוא נמס, אז לפן כזה, זה טרף. מה זה נקרא נמס? יש שתי אמתיות, יש נתמרח ויש נתמסמס. נתמרח הכוונה היא שנעשה כמו מים, כמו קיטון. נתמסמס הכוונה היא לא כמו קיטון, אבל אם תחזיק אותו הוא נופל, הוא לא יכול להחזיק את עצמו, לעמוד ישר. שאל ראשי, אם אתה אומר לי שאפילו אם רק נתמסמס לא יכול לעמוד זקוף, אז זה נחשב טרף. קל וחומר אם שפך כקיטון, אומר ראשי אמת. אבל אם היה אומר רק שאם התמסמס, הייתי חושב, מה פה שאמנה התמסמס? כוונה היא שנשפך כמו קיטון. לכן אמר שני מילים, כדי שדע לך שאפילו אם רק אינו יכול לעמוד, זה טרף. בעיר הבירמיה, אינו יכול לעמוד מפני כובדו, מי? מה הדין? אם הסיבה שלא יכול לעמוד כי הוא עווה וכבד, ולכן הוא לא יכול להחזיק את עצמו, הוא לא יכול להיות זקוף אלא נופל. האם בחי גוונה, אני אומר, זה לא נקרא מחלה, כיוון שהוא מרוב הכובד שלו, או לומר לא,
זה עצור משהו כבד, זה המחלה שלו, ולכן בעצם הוא לא יכול לעמוד, וזה טרף.

0: תקו. ברב אמרי התמסמס פסוי, התמזמז כשר. אמרו ברב, שאומנם הלכה כמו שאמר בשם הלוי, שאם התמסמס זה פסול, זה אמת. אבל אם נתמזמז זה כשר. כלומר, חלק מתוך המוח הזה נשפח, נעלם בצורה כלשהי, הדין שזה כשר. מטיבי, רבי שמעון בן לעזר אומר, בהמה שנתמזמז מוחה טרפה, ההתמסמס התמר. דווקא אם זה התמסמס, אבל הוא קיים שם, אז זה מלא חולה. אבל אם חלק מהמוח נעלם, זה כשר. איני והלוי הווייתי במסותה הזה, להוא גברה דתריה לרשי. אמרת מזמז מוחה דדין, לאו דלחיי, אמר ביה לה, לומר שאינו מוליד. עכשיו גמרא, והרי לוי ראה, היה יושב בית המרחץ, וראה איזה אדם אחד שהטיח, היכה את ראשו בקיר. המאוי מסכן זה נתמזמז המוח שלו. משמע שאם המוח מתמזמז, אז זה טרף. אדם הזה יכול למות. למה הוא יצטער על כך? אחד שהוא יכול למות. מלאו הדין לחורה גם חודש שדרה. אם זה יתמזמז, אז לחורה, זה סימן שהוא בעצם יכול למות. אומרת הגמרא, לא. לא, הוא בלשו חשש מחמת זה ימות. ידע שלמרות שיתמזמז זה לא ימות. אלא זה יכול לגרום לו שרחמנא ליצלן הוא לא יוליד. כי המוח והאיברים האלה שלא יודע, הם קשורים זה בזה, כי זה מגיע משם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל לא תהיה מחויבת להסכם עם איראן אם יחתם כזה, אבל תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית, כך אמר רמש גורם דיפלומטי בכיר להיום. לדבריו, ישראל תוכל להמשיך להגן על עצמה מפני איומים, אבל התנהלותה תצטרך להיות מתואמת עם וושינגטון, בעיקר בכל הנוגע להתחייבויות אמריקניות מול הצדדים האחרים באזור. הגורם אמר כי טראמפ הבטיח לנתניהו שסוגיית הגרעין, הטילים וחיזבאללה יקבלו מענה, אחרת לא יהיה הסכם. עוד הוא טען כי אם המגעים ייכשלו ואיראן תמשיך בפעולות מלחמתיות, האפשרות להפלת המשטר תעלה על שולחן מקבלי ההחלטות בבית הלבן. בהמשך להתראות על חדירת כלי טייס עוין במרחבים מטולה ורג'ר, דובר צהל התקן כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. והבוקר שיבושים נרחבים בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פרטי מתכת מעיקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה, חוף הכרמל, חיפה בת גלים, מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. ברכבת ממליצים לנוסעים באזור חיפה והצפון להיעזר באמצעי תחבורה חלופיים עד לחידוש התנועה. מונדיאל 2026, נבחרת ברזיל חילצה תיקו אחת במשחק הלילה עם נבחרת מרוקו שעלתה ליתרון מוקדם. בתום 90 דקות באצטדיון בניו ג'רזי הוכיחו השחקנים ממרוקו שאינם נופלים מברזיל הגדולה. מוקדם יותר הסתיים בתיקו אחת המשחק בנבחרת קטר לנבחרת שוויץ שנערך באצטדיון סנטה קלרה שבקליפורניה. עכשיו, תחזית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונה חקית אין שינוי ניכר בטמפרטור.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע. בוקר טוב, שבוע טוב. היום יום ראשון, 14 ביוני 2026, חפתת בסיוון תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, העורך איציק יעקובו, ואיציק יהיה איתנו גם בהמשך לדקותיים, ככה על סיכום קצר של משחקי המונדיאל, אולי איזה סיפור נחמד בשולי הזה. אבל זה ככה מה שנקרא, רק למי שלא חובב מושבע. אני למשל אומר לעצמי, טוב, את המשחקים של המונדיאל אני אתחיל לראות מחצי הגמר. נו מה, זה, אני הפועל באר שבע, מספיק לי. טוב, אורן השטיפקר על הכל. אנחנו נהיה בוקר גם עם הפרשן המשפטי גיא בוסי, אז אבי אבוטבול, הנהג של מטרופולין שדואג לזה, אז הנה, אז הנה, גיא בוסי יהיה איתנו בשש וחצי, נדבר איתו על ענייני היום והשעה, בדרכו המיוחדת.

אתם יודעים שציפורה חלפון, אני מאוד אוהב אותה ומעריך אותה על מה שהיא עושה למען חיילי צה"ל, אז הנה כמה מילים וברכות לרגל סיום ההכשרה של הממ"מית נויה דהרי, לסמלת מיקה בוקיני, למפקדות ירין פרץ וארבל זוהר, לנועם, לנועה ואור, אתם אלופים, בסיס 80 זכה בכן, ולחיילות שמסיימות הכשרה והן חברות של ציפור על המסע. אגב, זה הכשרה למילואים, לפני מילואים. בתכן קרסיני, בתכן קרסיני, אלישבע עובדיה, אפרת יוגב, שרי צוברי, רחל מגידיש, כותבת ציפורה שהיא לא יכולתי לבקש שותפות יותר טובות מכן, מאחלת לכם הצלחה בשירות המילואים הקרוב. איזה כיף, איזה כיף. אז שתהיה לנו האזנה טובה, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אז ההסכם קרוב לחתימה, אולי היום ישראל תהיה מחויבת להסכם והיא תוכל להגן על עצמה, אבל בתיאום עם ארצות הברית. טראמפ הודיע שההסכם עם איראן יחתם היום, ועוד פעם באיראן מכחישים, יש חוסר שביעות רצון בירושלים מההבנות המסתמנות. גורם דיפלומטי אומר, אנחנו נוכל להגן על עצמנו, אבל בתיאום עם ארצות הברית. על מה מסכימים? דני זקן ושירית אביטן כהן עושים קצת סדר לקראת ההסכם המתגבש. על מה מסכימים? הערכת הפסקת האש לפחות ב-60 ימים. מסע ומתן להסכם קבע תוך כדי ה-60 ימים האלה, ובמהלך התקופה הזו של ה-60 יום מצרי הורמוז ייפתחו. לגבי תוכנית הגרעין, האיראנים בעד דילול הגרעין והאמריקאים בעד השמדה. תוכנית הטילים, מבחינת ארצות הברית קיימת התחייבות לדון בנושא בהמשך, מבחינת איראן אין התחייבות. עכשיו הסיפור הלבנוני, במזכר מדובר בגדול על הפסקת אש, כמו היום למשל, תוך שמירה על הזכות הישראלית להגנה עצמית. איראן דרשה ולא קיבלה את נסיגת ישראל מדרום לבנון. עכשיו לגבי הנכסים האיראנים המוקפאים, במזכר ההבנות הוסכם לפי העמדה האמריקאית על שחרור מדורג, כאילו שחררו להם את הנכסים שלהם המוקפאים במיליארדים על גבי מיליארדים באבני דרך, מותנה בביצוע התחייבויות ולמטרות אזרחיות בלבד. האיראנים אומרים, אנחנו מקבל את המיליארדים, בין אם בצורה ישירה, בין באמצעות קטאר. כן, באיראן מאוכזבים מההסכם ומודים לישראל, בסוף אנחנו נצטרך להפיל את עשר העונים של מתנגדי המשטר באיראן מההסכם המתגבש. הם תולים תקוות שישראל תסייע להם במיטוטו. שחר קליימן מדבר עם סוחרים באיראן שמספרים לו על הסחורות שאוזלות, על המחירים המאמירים ועל המשכורת שלא מאפשרת לסגור את החודש. אזרחים איראנים אומרים, הממשלה הייתה על סף קריסה. הסיבה שהמשטר האיראני עדיין עומד היא בגלל מדינות שכנות, בלעדיהן היו גומרים אותם. כן, תשמעו, הסיפור הזה של קטאר וזה, בסוף המשחק הכפול ידוע, ברור. תגידו, פעם אמרו שלכסף אין צבע. מבחינת האיראנים אכפת להם אם הם מקבלים שחרור של כל הנכסים שלהם בצורה ישירה או בחתימה של ארצות הברית, או בעצימת עיניים של הנשיא האמריקאי, ואז כל הכסף עובר דרך הקטארים שנחשבים, והוא אומר את זה כל הזמן, הנשיא האמריקאי, לחברים טובים שלו, איתם הוא יודע גם לעשות עסקים. אז בואו. סגן אלוף רש, שהוא ראש ענף עליונות אווירית בחיל האוויר, מספר בראיון מיוחד ללילך שובל בישראל היום על ההפתעות שצהל מכין לאיראנים. עשינו קפיצת מדרגה גדולה, אבל מודה שיש עוד עבודה, הבאנו הישגים אבל לא סיימנו. והאויב מקדש את המוות, הכלכלה שלו לא קיימת, השירותים לא מתפקדים והאזרחים חיים בכאוס ובאובדן, אבל הוא ימשיך להחזיק במשקר האחרון. סגן אלוף רש, ראש ענף עליונות אווירית בחיל האוויר, שנה למבצע עם כלבי. אהרון לפידות, שהוא היה עורך ביטאון חיל האוויר ופרשן לענייני חיל האוויר בתעופה, כותב, יש שליטה אווירית מוחלטת ובמערכה הזאת חיל האוויר שינה מציאות. זאת הייתה המלחמה שהתנהלה כמו בספרים, בדיוק על פי התכנון המוקדם שלה. מלחמה שהשיגה את היעדים שלה הצבאיים והסתיימה ללא עבדות לכוחות הלוחמים מבחינה צבאית, זאת מלחמה חלומית. אז לא לי להגיד איזה משפט אחד לגבי הסיפור הזה של חיל האוויר הישראלי באיראן. קודם כל אנחנו מברכים את הטייסים שלנו, את טייסי חיל האוויר ואת כל המערך חיל האוויר. בסוף אתם יודעים, המטוס עולה, אבל לפני זה זה הרבה מאוד עבודת חימוש, אז הטכנאים שם והבקרי אש והמכונאים המוטסים שעובדים יום ולילה, ובאמת צריך להגיד להם תודה רבה וחיבוק גדול, והם עשו באמת עבודה שהיא עבודת, זה עבודה באמת מהסרטים. אבל, וזה אבל גדול אחד, גם אלוף משנה רש, שהוא סגן אלוף, סליחה, ראש ענף עליונות אווירית בחיל האוויר. סגן אלוף רש, ראש ענף עליונות אווירית, אצלך בחדר צריכה להיות תמונה של שרידי אדם על הספה. דבר איתי, שידברו איתי, אני יודע, כמו שיש לראשי אגפים במוסד, כמו שיש בלשכת הרר. שלך לא הייתה שווה לשום דבר, לאפס אחד גדול בשבת של השבעה באוקטובר. את זה אתה צריך, תמיד צריך לזכור. משם אתה צריך להתחיל. הענווה שלך תביא את ההישגים הגדולים ביותר. אנחנו איבדנו את הילדים שלנו, אנחנו הטבח הנורא שהיה בשבת של השבעה באוקטובר, אתם לא תתעוררו לנו שנה אחרי ותתחילו עוד פעם עם הדאווינים שלכם והשוויץ שלכם, וזה שמפקד חיל האוויר תומר בר אמר

זה היה פספוס, זה לא היה פספוס. אתם חתומים על המחדל הגדול ביותר מאז השואה. אתם צריכים לזכור את זה. חבריי, הטייסים, חבריי, אנשי חיל האוויר, אתם צריכים לזכור, אתם חתומים על טבח השבעה באוקטובר, במובן הזה שלא הייתם, מה לעשות, לא הייתם בשמיים שלנו, לא עזרתם לילדים שלנו, לא הייתם בשבילנו, הפקרתם את מדינת ישראל לאנחות, ל-5,500 מחבלים שחדרו, אז זה בסדר שעליונות וזה, אין פה, זה ההבדל אגב, הגדול, המשמעותי, הקיומי, בין מה שהיהודים שלנו הרגישו בשואה, שמטוסי בנות הברית הגיעו מעט מדי ומאוחר מדי. זה ההבדל, שלנו יש מדינה עצמאית ובטוחה, עם הטייסים שלה ועם הלוחמים שלה, שמסרו את נפשם, אנחנו מגיעים למספר בלתי נתפס של 1,000 לוחמים, שמסרו את נפשם, גיבורים אמיתיים. גיבורים אמיתיים. אבל לעומת זאת אנחנו גם היום סגן אלוף רש, ראש ענף עליונות אווירית, היום אנחנו בבית הכנסת לעילוי נשמתן ולזכרן של הודיה דוד ותאיר דוד, שתי אחיות. אתם מדמיינים לעצמכם מה עובר על ההורים, כאילו על אורי ועל עדנה בבית דגן, על כל המשפחה? אתם מתארים לה כל יום, שתי ילדות שנולדו להם יפות, תאיר והודיה, נרצחו בנובה, שתי אחיות נרצחו בנובה, כמוהן גם עוד מאות. אז בואו, אז היום תהיה ברחוב יסמין מהבית כנסת, החל תאיר, החל הודיה תאיר דרכך, איזה דבר, בבית הכנסת, בבית דגן, וכמובן ילוו את ספרי התורה, בשירה, בריקודים, בשמחה, יש איזו הרי מצווה גדולה להכניס ספרי תורה, והסיפור הזה של להתייחד עם זכרן, ולשמוח יחד בשמחת התורה, זה זכות מאחדת, מאחדת של כאב, של תקווה ואור גדול. זה משפחת דוד מזמינה את, את, את כולם. אבל אני רוצה שהסיפור הזה של השחצנות, היהירות שהובילו לעיוורון, לא, אני לא אומר שלא צריך לספר את הסיפור של ההצלחות שלנו. בואו, אנחנו, זה, אם לא נספר את הסיפור של הצלחות, אז איך נגדל דור של תקווה? הכל בסדר, אבל אני מבקש גם שתזכרו לצד הסגן אלוף רש, נפלתי עליך כי פשוט אתה התראיינת בישראל היום. אז זה בסדר. שאתה כאילו, עצם המילה הזו, שאתה ראש ענף עליונות אווירית, הלוואי ותמיד תהיה לנו עליונות אווירית. אבל אני מבקש ממך, תגיד לי איך להעביר לך את התמונה, אני אעביר לך אם צריך. תמונה. שרידי אדם על הספה מהבית של סיוון. כדי שתזכרו את הטבח. צילום שענתי צילמה, ענתי אל קבץ, אשתי, אמא של סיוון. התמונה הזו נמצאת בכל, איך לזכור. אם אנחנו לא זוכרים, אין עליונות אווירית. אז יש לכם בקמטרות, ויש משפחות קבע, ונמשיך לחיות בסבבים, ושיתוף פעולה עם ארצות הברית, והאויב הלבנוני, והאויב האיראני, וטו וזה, ושנה חלפה מאז מלחמת עם כלבי. חבר'ה, המלחמה של עם כלבי לא נולדה, אתם לא תצליחו למחוק את הסיפור הזה של השבעה באוקטובר. עם כלבי, שאגת הארי, שאגת ההורים, שאגה קטנה, שאגה גדולה, זה לא רלוונטי. הסיפור של המבצעים המיוחדים, אנחנו מצדיעים, אבל אנחנו מבקשים באותה מידה, שבכל טייסת, בחיל האוויר, דיברתי על זה, פוסטר, 1,200 הנרצחים של השבעה באוקטובר, לזכור ולא לשכוח, בכל טייסת. אחרת אנחנו סתם, כאילו, אז מה? איך לזכור? כן, פוסטר, כמו שיש דגל ישראל, כמו שיש את התקווה, כמו שיש תמונה של ראש ממשלה, תמונה של נשיא המדינה, תמונה של הרמטכ"ל, כמו שיש

אתם יודעים, לא תהיה לך הזדמנות שנייה להותיר רושם ראשוני טוב, זה אחת מהסיסמאות שכתובות בטייסות אצלנו בחיל האוויר, או שהטיל שאתה לא רואה הוא הטיל שיפיל אותך, אז שתהיה תמונה, כרזה, לעולם לא עוד עם 1200 נרצחי השבעה באוקטובר. למה? כי רק ככה נוכל להביט להם בעיניים, לנרצחים, לקורבנות של השבעה באוקטובר, ולהגיד שאנחנו נשבעים שזה לעולם לא יקרה. ככה, שירית אביטן כהן בישראל מספר את הסיפור של רעם ואל דוברי העברית, מנסור אבאס ואנשי המפלגה שלו פונים בשיח של זכויות, של תקציבים, אבל אם אתה בוחן את הנאומים שלהם בשפה הערבית, אז אתה מגלה שימוש נרחב במונחים אסלאמיים שעלולים לשאת בתנאים מסוימים, גם משמעות צבאית. מחקר חדש של מכון ריפמן ודוקטור שמעון עוז מדברים על זה שעבאס הוא רב אמן בלשון כפולה. מרעם לא נמסרה תגובה. דוקטור עוז אומר, רעם מנצלת את המצב הפוליטי להשגת משאבים והכרה, תוך זה שהם שומרים על המסגרת הרעיונית. למשל, הביטויים שבחנו אותם, רבת, התייצבות תמידית בחזית של גבול ומאבקי האסלאם, בשיח של האחים המוסלמים, חובת התייצבות מול ישראל בכל שטח שנתפס כחזית. צומוד, עמידה איתנה, נקלטה בלאומיות הפלסטינית בהקשרים של קידוש הקרקע. צבר, נכונות לשאת מחיר כבד בגין מאבק קולקטיבי ממושך. עבאס עצמו משתמש במונח הזה בהקשר פוליטי אסטרטגי אחרי הריסות הבתים בזה. בקיצור, שתי שפות לעם אחד, נקבה, מאבק מתמשך, האדמה, הסיפור של העמידה האיתנה. בואו עוד פעם, אני אומר, הלוואי והאזרחים הערבים במדינת ישראל, שהם 20% מאזרחי מדינת ישראל, היו זוכים למנהיגות שהייתה מטפחת ומקדשת את החיים פה. הלוואי והייתה מקדשת ומטפחת את הסיפור של התשתיות ושל החינוך כאן, ופחות בורחת לדאגה לפלסטינים שטבחו ביהודים, כן, אבל גם באזרחים הערבים. נכון שבאמנה של החמאס לא כתוב שהם באו לשחוט בדואים או באו לשחוט ערבים משפרעם או עובדים זרים ממולדובה ומתאילנד, אבל הם שחטו את כולם, את כולנו. ואגב, הם ישחטו את כולנו, ממש ישחטו את כולנו כשהם יוכלו. לכן אנחנו כל הזמן מדברים פה, סליחה שאני נודניק בקטע הזה, אין יותר כוונות, תמחקו מהמילת הכוונה. שלומי בינדר, אלוף, ראש אמן, היית ראש חטיבת המבצעים של צהל בשבת של השבעה באוקטובר. לא היה לא מבצע ולא נעליים. אתה חתום על כישלון גדול מאוד, על הכישלון הגדול ביותר מאז השואה, וקודמת לתפקיד על ידי הרצי הלוי, הרמטכ"ל, הכושל ביותר מאז השואה, ועכשיו אתה ראש אמן. והתפקיד שלך, שלומי בינדר, האלוף בינדר, זה לעשות דבר מאוד פשוט, למחוק את המילה כוונות. תורי, אין יותר לא בחטיבת ההפעלה, ולא בחטיבת המחקר, ולא בחטיבת המבצעים, ולא ב-8200, ולא ש... אין יותר אף אין, אתם לא נכנסים יותר לראש של, של האסלאמיסטים ושל דף וסינואר, וראינו מה קרה. במלחמת יום כיפור לא הצלחתם, לא הצלחתם, לא הצלחנו. אתם לא מצליחים, הילדים שלנו נרצחים. אין יותר כוונות, הכוונות שלהם היא, יש כוונה ברורה, מיידית, היא לא משתנה. הם רוצים לשחוט אותנו. ומי שקשה לו עם המילה לשחוט, או שיעביר תחנה, או שיבין שזה מה שהם עושים. כמו ששוחטים תרנגולות, נגיד כמו ששוחטים בעלי חיים, ככה הם שחטו את הילדים שלנו, מאוד פשוט. לא לצקצק בלשון ולהגיד, זה פגעו בנו, נטרלו אותנו כבר. איתי לא שומעים יותר, מאז השבעה באוקטובר, הלבנה של מילים. אין יותר טרור אפור, אין יותר טרור בלונים, אין יותר לנטרל, אין יותר לסכל. יש להרוג מחבלים ששוחטים אותנו, מאוד פשוט. מחבלים שבאים לפגוע בנו, להרוג אותם. אין יותר פרימטר. אין יותר פרימטר. פרימטר זה שטח הנדסי. לכו ללמוד...

0: בזה, תעשו, תשתמשו במילה פרימטר. בחיים שלנו זה שטחי חיים ומוות. לא נכנסים לשטחים האלה. אלה שטחים שמוגדרים שטחי מוות. מי שנכנס בהם מת, הורגים אותו. ולא משנה אם אתה בחור צעיר, או שאם אתה הורגים אותך, כי אתה באת להרוג אותנו, ואתה באת לשחוט אותנו, וזה מה שעשיתם בשבעה באוקטובר. זה מה שאתם עושים כל הזמן. אז צריך להפסיק אחרי השבעה באוקטובר. זה בסדר לדבר בשפה אחרת, אבל זה עוד יותר טוב שאנחנו נדבר דרך הכוונות. אז תפסיקו עם הסיפור של הכוונות. כוונות רק דרך הרובים של הלוחמים שלנו. מה שכן יכולת להשמיד יכולות. עכשיו תראה, אני רוצה פה להפנות איזושהי קריאה לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ. אתם תראו שניכם, אתם בסוף נושאים באחריות. עכשיו זה לא פשוט, בסוף הלכנו כתף מול כתף מול האמריקאים ואנחנו עשינו שם עבודה, לא היינו מגיעים, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, הסכם גרוע, הסכם לא, זה אין בעיה, מה שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות, להגיד שזה הסכם גרוע, אבל בינתיים האורניום המאושר לא יהיה בשימוש ובמבחן התוצאה הסיפור של הקטע הגרעיני ייעלם, פשוט ייעלם. וזה כי בסוף מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך. הסיפור של הטילים הבליסטיים והמציאות שיש היום בעזה והמציאות הביטחונית, כן? ושיש היום בלבנון. קראתי לכם את הסיפור של הצומות, של העמידה האיתנה ושל האדמה. שמבחינתם זה חלק מהמאבק שלהם. זה חלק מהסיפור, זה חלק מהתקומה שלהם, זה שהם יוכלו להגיד, הנה, אלה קורבנות, השבה הביתה. עכשיו, מה זה השבה הביתה? איזה בית? הם רוצים את הבתים שלנו. על מה ולמה? על מה ולמה? טוב. איציק, אתה רוצה שנצא לפרסומות? נצא לפרסומות.
1: בוקר עם שמעון אלקבץ. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
3: החיים כללית. בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות. והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי, 18 ביוני, בין 3-6 אחר הצהריים. סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
12: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
13: ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע. בוקר טוב ושבוע מבורך לעורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי.
14: בוקר טוב, בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים ומאזינות, מה שלומך?
13: אז אם הזכרת כבר את המאזינות והמאזינים, שאלו אותי איפה היית שבוע שעבר, אמרתי להם תקשיב, הוא היה בשליחות מאוד מאוד סודית באיזה מחנה אימונים. אתה יכול לתת לנו איזה משפט אחד על זה?
14: כן, כן, אני מגדל את הילדים שלי באופן ספורטיבי, אני חושב שאצלי יצא לי לשוחח איתך על זה.
13: כן, כן.
14: אני חושב שספורט נותן משפט, הם מתאמנים 10 פעמים בשבוע, קמים כל יום ב5:45, רצים. אז חלק מהאירוע היה מחנה אימונים בבולגריה. מדובר באיזה כפר שכוח אל, אתה יודע, איזה 1.5 שעות מסופיה, שאפשר שם להתאמן מהבוקר עד הלילה, ואין הסחות דעת, אין הידים, אין את כל, אתה יודע, מסביב.
13: יפה. עכשיו, בטח אלה שעכשיו נוסעים בדרך ושומעים אותך, אומרים, טוב, גיא, זה, מה, הם בני 19, 20, החבר'ה, הילדים, אז הכל בסדר, אז מותר להם להתאמן. רק תגיד לנו בני כמה החבר'ה שלך, שהם מתאמנים ככה.
14: שאול בן, כן, בן 11.
13: שאול בן 11?
14: כן, הוא אחי בתאום של שמעון, ואנחנו עושים את זה כבר 7 שנים.
13: יאללה.
14: תהיה ברור. אמרתי לך, אני מסתכל על העסק הזה כשרשרת הדורות. לא סתם קראתי לידים שלי שמעון, שאול וחבקוק. תחשוב, חבקוק, בוסי, דגל ישראל והתקווה עם מדליית זהב באולימפיאדה. איזה קידוש שם שמיים זה. אני עובד בזה דקה, דקה, שעה, שעה. זה חשוב לי. אני אמרתי לך, מסתכל על הקיום שלי כמו איזה שליחות, איזה משהו שלקחתי לי, איזה אמתחת שאני מוביל בציקלוני, כחלק משרשרת הדורות של העם היהודי. ואם אני יכול לעשות פסיק

0: קטן, כדי שהשרשרת הזאת תהיה חזקה יותר, יציבה יותר, תימשך להרבה זמן, אז זאת השליחות שלי.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע דברים כאלה, ככה זה, דברים שמחזקים.
0: יש עוד רעיון, יש עכשיו מונדיאל, אתה בטח יודע.
1: אבל אני מאלה שרק יודעים, בוסי, אני לא נעים, עורך דין בוסי, אני לא נעים לי להגיד, כשהייתי ילד אז הייתי הרבה יותר בעניינים, אבל אני מחכה לחצי הגמר, אני כאילו מתחיל לראות המונדיאל מחצי הגמר, אבל אני לא דוגמה, אני יודע שהרבה מאוד תרוטי עיניים רואים את המשחקים.
0: כן, המשחקים בשעות מטורפות, אז יש כאן איזשהו רעיון שאני עושה עם הילדים שלי, כמובן, אם הם רוצים לראות כל משחק, צריך לקרוא, אני לא אגיד את הזמן, לא נעים האורחים, אבל זמן קצוב עברית, זמן קצוב אנגלית, ואני מאיר אותם בחמש בבוקר ורואים את המשחק המוקלט, ויאללה, אתה יודע, פותחים ככה את הבוקר.
1: איזה דבר.
0: קמנו הבוקר, היינו בארבע וחצי, או רבע לחמש, את ברזיל נגד מרוקו, ועכשיו אני עם שמעון באוטו שמקשיב לנו, הוא בדרך לאימון טניס. אז אתה יודע, זה יכול לעשות בונדינג עם ההורים. פרק בתנך, אפשר לקרוא את פרשת השבוע, אפשר את ההפטרה. יכול להיות נחמד.
1: אז עשיתי, כן, עשיתי ריסטארט שוב, עשיתי התחול מחדש של כל המערכת, אז אני מקווה שיהיה יותר טוב עכשיו. עורך דין גיא בוסי, על מה נדבר הבוקר?
0: אפשר לדבר על כל דבר, אוקיי? אתה יודע, במדינת ישראל קוראים מלא דברים. בוא רגע ניקח את ה... אם אפשר, אתה שמעת שהשבוע שופטת דפנה ברק ארז נתנה, הוציאה תחת ידה מניפסט אדיר ממדים של המשפט הבינלאומי והמשפט המקומי והאמנות, שבסופו של דבר חיווה את מדינת ישראל, את ממשלת ישראל, שנציגי הצלב האדום יהיו חייבים לבקר את מחבלי הנוח'בה ומחבלים ביטחוניים. אתה שמעת על הפסיקה?
1: כן, להביא להם גם אולי איזה מתנה קטנה בדרך, כן.
0: תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל אין ספק שהביקורת של השופטת דפנה ברק ארז על הממשלה, שעשתה הכל כדי שבג"ץ יוציא תחת ידיו את הפסיקה הזאת. אתה יודע, יש לנו... פוליטיקאים לעתים חדלי אישים ופוחדים מעצמם, אז הם רוצים שבגץ יוציא בשבילם את הארמונים והאש, ואז בדרך הם יכולים גם לצחוק עליו. אבל במקרה הזה אני רוצה להגיד לך, תשמע, לעתים נדמה לי שבית המשפט העליון התנתק מחללית האם. הרצון שלהם, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל לקבל גושפנקה מגופים בינלאומיים, או להגיע לכל מיני טרקלינים שבה יגידו להם, איזה יופי, איך אתם עושים? לעתים אין לי דרך אלא מעביר אותם על דעתם המשפטית. תשמע, החלטה באמת מטורפת. אני רק מזכיר שהם לא מכירים במדה. הם לא מכירים במדה, הם מכירים בסער האדום. אתה מבין? הם מכירים בסער האדום, אבל במגן דוד אדום הם לא מכירים.
1: בוא נגיד רק הסער האדום, זה ארגון סיוע, זה כמו מדה, אבל הפלסטיני, כאילו ש...
0: המדה הפלסטינית, בדיוק, אז בזה הם מכירים ובזה הם לא מכירים. יתר על כן, תשמע, כל הגופים האלה, יש את ההסתדרות הרפואית הישראלית, אם שמעת, זה הפרופסור חגי לוין, שבאמת לוקח... שאומר שהרפורמה משפיעה על מצבן המפשי של מדינת ישראל ועוד כל מיני דברים. הם יצאו נגד צהל בלי הפסקה, ותראה מה קרה בסוף. האיגוד העולמי הוציא בסוף השבוע הזה דף שקורא להוציא או להשרות את את ההתאחדות הציבורית הרפואית הישראלית מהגוף העולמי. ומה אני רוצה להגיד כאן? שלא משנה מה אחי ואחיותיי, תמיד הגויים יהיו אנטישמי וירצו להקות בנו. זה לא משנה, גם אם עברנו את השביעי באוקטובר, גם אם נהיה יותר צדיקים מהאפיפיור, זה לא משנה מה. האנטישמיות באירופה, איך אמר ישראל קאץ שציטט את שמיר, האנשים האלה שותים את זה עם חלב האם שלהם. ולא משנה מה נעשה, מבחינתם תמיד יש להקות בנו, אנחנו תמיד אשמים במשהו, ולא יעזור בית דין, לא משנה מה נעשה. אז אתה יודע... שופטי ישראל, באמת, תפקחו את העיניים ותראו, לא יעזור בדין, לא יקבלו אתכם בכל הטרקלינים האלה אף פעם. לא יקבלו אתכם. אתם מבחינתם אותו דבר כמו המתנחל. אלה שיושבים בתל אביב זה אלה שסילקו את אותם ערבים שישבו שם ב-48 כמובן לשיטתם. אין מבחינתם הבדל אם אתה יושב בגוש עציון או אם אתה נער גבעות. מבחינתם כולנו כאן קולוניאליזם שבאו והוציאו את הילידים מהארץ והשתלטו על הארץ שלהם. ועד שלא יבינו את זה שופטי בית המשפט העליון, אנה אנו באים.
1: שמע, אני כל הזמן מדבר על זה, עורך דין בוסי, שבסוף, בדוגית הקטנה הזו, בסירה הקטנה הזו, בחוף זיקים, אם אתה תשים את עמית סגל ואת ינון מגל ותשים את רביב דרוק

0: בקר ואת בן כספית, ואם לא רוצים לעשות הדרת נשים, אז גם את שקמה ברסלר וטלי גוטליב, הנוחבות שוחטים את כולם. זה לא משנה בכלל, רפורמה, לא רפורמה, אני סבור שאני חושבת שכן, אני, זה שום דבר, יהודים, הם שוחטים אותנו, בלי כאילו למצמץ, זה הסיפור שלנו, ועד שלא יבינו את זה, כן, גם בבית המשפט העליון, כן, גם במערכת המשפט, במערכת האכיפה, בסיפור של התקשורת הישראלית, בסיפור הזה של מי אנחנו ומה אנחנו, גם במערכת החינוך, הסיפור של זהות יהודית, אנחנו כל הזמן פוחדים, וגם בדברי הרהב, שדיברתי על זה בבוקר, לפני זה ראיינו את ראש ענף, יש דבר כזה, ראש ענף של עליונות אווירית בחיל האוויר, וטוב מאוד שיש ענף כזה, אנחנו חייבים תמיד להיות בעליונות אווירית, ראינו מה קרה כשלא הייתה, לא רק עליונות, שלא היו מטוסים בשמיים בשבעה באוקטובר, אבל אני כל הזמן אומר, ענווה וצניעות ולצד ההצלחות, אנחנו חייבים לזכור ולהזכיר מי אנחנו ומה אנחנו, מה קרה לנו בשואה, מה קרה לנו בכיפור, מה קרה לנו בשבת של השבעה באוקטובר, מהר מדי שוכחים אצלנו את הדברים האלה, מהר מדי.
1: אתה יודע, השבוע נודע לי, אבי, שימון, שיש בצהל ועדות מצפן. דיבר איזה פרופסור שבתקופת שאול מופז, הוא יחד עם אסה לא קשר בכלל, כתבו את הקוד היוטי של צהל, והם ביקשו מצהל, שאול מופז ביקש מהם להכניס את ערך הניצחון, והם אמרו לא. ואז מסתבר שהפצרית ריכזה, הפצרית זאת שגרמה לנזק...
0: אותה יפה תומר ירושלמי, כן? אותה אחת.
1: היא הייתה... יושבת ראש או מרכזת בצהל. עכשיו אני אומר בסדר, יכול להיות שצריך ועדות מצפן, אבל שימון, מי חברים בוועדות המצפן? מסתבר שכולם מאותו צבע, מאותה מיליה, מאותה פרופסורה. בוא נגיד שאתה ואני, שימון, לא היינו מתקבלים לוועדות המצפן בצהל. ואני אומר למה, אני באמת לא מצליח להבין מתי מדינת ישראל מכרה את כולה לקבוצה קטנה שתחנך אותנו. אז אני מבין שההורים שלנו שהגיעו לכאן, הם היו אסירי תודה, אז הם אולי הרכינו ראש וקיבלו. אבל הדור שלי, שימו, לא ייתן לזה לקרות. לא ייתן לזה לקרות.
0: וגם אנחנו, המשפחות השקולות, בוסי, עורך דין בוסי.
1: אני רוצה ניצחון, אני רוצה מסורת בית אבא, אני רוצה גרסא דינקותא, אני רוצה שאנשים ידעו שהסבים והסבתות שלנו, אני אדבר אלפי שנים אחורה, אמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הם התכוונו ממש לזה. נכון, אני לא רואה איך אנחנו בונים אחר את בית המקדש, אבל זה מה שיחזיק אותנו. זה מה שאמרו, עושה שלום במרומיו, שאמרנו כל ברכת המזון וכל התפילות האלה, ובאה קבוצה קטנה, ממש קבוצה קטנה, ואומרת לו, אני אקח את החלק הזה של 3,500 שנה, ואני אבטל אותו ויהפוך פה את כל האירוע הזה למדינת כל אזרחיה. אתה יודע, קראנו את פרשת קורח בשבת
0: כן. הכנסת
1: היהודים. בסדר, אז תראה, מה גורם למחלוקות בעם ישראל? מה הוביל למחלוקת בעם ישראל? קורח הרי, אתה יודע, היה מנושאי ארון הקודש, אבל זה לא הספיק לו. הוא רצה יותר, והוא אמר למשה ואהרון, עד מתי אתם מתנשאים על העם הזה? זאת אומרת, משה רבנו שהתורה מציינת, האדם היחיד שהיא מציינת עליו, שהוא היה ענב מכל אדם, זה מה שקורח ועדתו מאשימים
0: כן.
1: אותו.
0: על זה, בדיוק, על זה בדיוק אנחנו בוכים.
1: יש
0: סדר, תודה.
1: אבל בוא נסיים באופטימיות, שימון, כי אני שומע בקול שלך את הסוף.
0: כן, נסיים באופטימיות.
1: בהפטרה קראנו בספר שמואל, והסיום שם זה כי לא ייטוש השם עמו בעבור שמו הגדול, קוראי לשם לעשות לכם לא לעם. ותזכרו את זה, 3,500 שנה בגזרות אנטיוכוס, במלחמות, בזה שהיינו, תחשבו, עם שנפרס לכל הגויים, זרקו אותנו לכל המקומות, אבל הנה התקבצנו כאן לארץ ישראל, למדינת ישראל, כדי להקים באמת חברת מופת וחברה שתשלב את כל עם ישראל ביחד, את כל השבטים, בעזרת השם זה מה שיקרה.
0: עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי, אבא של שמעון, של שאול וחבקוק. טוב, כמו תמיד, תמיד כיף לדבר איתך. תודה רבה, עורך דין גיא בוסי. תראה, המשפט הוא מספר שמואל בהפטרה של פרשת קורח. כי לא ייטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי יועיל אדוני לעשות איתכם לא לעם. זהו. טוב, תודה רבה לגיא. איציק יעקובו, בוקר טוב.
2: שמעון, בוקר טוב, מה שלומך?
0: אתה מעל תרותי העיניים או שישנת טוב ואתה עושה לנו תקצירים עכשיו?
2: הפעם אני ישנתי טוב, אבל היו ימים שאני תרות עיניים.
0: אז בוא לטובת מי שלא כל כך בעניינים וזה, תן לנו איזה תקציר קצר, מה היה עד היום ומה צפוי לנו. אנחנו מדברים על המונדיאל, כן? לטובת מאזיננו העיקרים.
2: נכון, גביע העולם לנבחרות, אז באמת ביום חמישי התחילה חגיגה של כדורגל ב-10 בערב, כשמקסיקו ערכה את דרום אפריקה באצטקה אצלה בבית, צריך להגיד, מאז שוחקו שישה משחקים.

כשכבשו ויניסיוס ג'וניור וסלבירי בדקות הראשונות, 21 וה-32, ולאחר מכן באמת אף קבוצה, אף נבחרת לא הצליחה לתת את שער הניצחון. מבחינת המשחקים שמחכים לנו עכשיו, ממש ממש בסוף השידור שלך, מתחיל משחק נוסף, טורקיה נגד אוסטרליה ב-7 בבוקר, כשכנראה הטורקים הולכים לנצח את המשחק הזה, הם הפייבוריטים. ויש לנו שני משחקים בהמשך, גרמניה נגד קורסאו, ואולי משחק קצת יותר מעניין ב-11, הולנד נגד יפן. צריך להגיד, יש לנו כאן עדכונים, מבזקים, פריצות, כל פעם שיש איזשהו משהו במונדיאל, תוך כדי השידורים שלנו כאן ברדיו דרום, אז אנחנו מעדכנים, כמובן גם בתוכנית הספורט. כמו שאתה אמרת, יש כאלה שיחכו עד לחצי הגמר, אני גם מחכה עד השם קצת יותר מאוחרים, אלא אם כן זה בשעות שפויות יותר. בכל מקרה מונדיאל מרתק, שימון. ומי שככה רוצה להעביר את הזמן, אז מוזמן בסוף השידור שלנו לראות את טורקיה אוסטרליה, וכמובן להתעדכן במהלך השידור. ועכשיו נראה לי נשמע כמה צלילים.

עכשיו התור לאהבה. אגב, לא רק אצלנו כותרות העיתונים מדברים על הסכם גרוע, והכותרות באיראן מדברים על הסכם גרוע, על דבוסה, על מחאה נגד הפשרנים במרכאות, ועל הזרה שאיראן תהפוך לקולוניה. כל כותרות העיתונים באיראן מדברות על על זה שכאילו ההסכם שם שמתגבש הוא קשר. ראש מערך התקשורת של לשכת הנשיא האיראני, הוא פרסם פוסט חריף ברשת איקס ותקף את מי שתוקף את הסיפור של ההסכם. הם בורים, זקוקים להעברה, או סוכנים שדורשים תגובה משפטית תקיפה. הם פועלים בניגוד לדרכו של מנהיג המהפכה השהיד. אז שתדעו שגם שם יש, בקיצור, אף אחד לא מרוצה מההסכם המתגבש. אנחנו צריכים לזכור עינית לאיראן, אין יותר אורניום ויכולת של האיראנים לבצע בנו השמדה של העם היהודי של מדינת ישראל. זה אחד. שתיים, הסיפור של הטילים הבליסטיים, הם יצטרכו להיות תחת מעקב ופיקוח, ועוד פעם, הם מתכוונים לעשות שימוש בטילים האלה לא לכיוון צרפת, לא לכיוון ספרד, וגם לא לאיטליה. הטילים האלה מכוונים אלינו, אל מדינת ישראל, לתל אביב, לצפת, לבאר שבע, אלינו. והסיפור של חיזבאללה וחמאס, הפרוקסי. מבחינתנו, אין חיזבאללה בלבנון, אין חמאס בעזה. איך אומר הנשיא? תודה על תשומת לב שלכם בעניין הזה. תודה לאיציק יעקובו והעורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. אנחנו נהיה גם מחר. שיהיה יום טוב ושבוע טוב ומבורך. עם בשורות טובות מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים בבית.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: נתומר הפכה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון טוב חיסכון.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10 שנת 2022 מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב.

0: טוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70.

0: חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מכירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
15: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומר.

0: צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. כשהטמפרטורות בחוץ עולות, בנטו חיסכון מקררים את המחירים. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
1: מחפשת פן, פן, פן, פן.
0: רדיו 101, 5 FM. כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד. נשמח ביחד. ובעיקר, ניתן למוזיקה לדבר.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
5: יש עוד יורק.
6: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, גורמים מדיניים אמרו אמש להיום כי ההסכם שצפוי להיחתם הוא במעמד של מזכר הבנות ולא הסכם סופי, אך עם זאת ציינו כי בתצורה בה ההסכם נמצא עכשיו, מדובר בהסכם רע לישראל כלשונם. בנוסף, גורם דיפלומטי בכיר אומר להיום כי ישראל לא תהיה מחויבת להסכם עם מחתם, אך תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד משמרות המהפכה החדש, אחמד וואחידי, הפך בחודשים האחרונים לאחד ממוקדי הכוח המשפיעים ביותר בטהרן, אשר מוביל קו תקיף מול ארצות הברית. לקראת החתימה על הסכם, גורמים איראנים וערבים טוענים כי וואחידי דוחף את ההנהגה האיראנית להימנע מוויתורים מוקדמים, או צוין כי הוא זה שדחף לירי לעבר ישראל, כתגובה לתקיפת חיזבאללה בדאחיה. בשיא העומס, שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפלות

0: פעילת פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כלל תחנות חיפה. המשמעות היא כי אין תנועת רכבות מנהריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב. כן, ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים. שבוע טוב, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום ראשון בשבוע. עוד תוכנית של בריזה יוצאת לה לדרך. אני ראם כהן ואנחנו יחד לארבע שעות הקרובות עם שירים טובים מכל הזמנים. כאשר אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. נגיד שלום לצוות היקר שלי, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני. אורן, איך הייתה שבת? יפה, ארוכה אתה אומר, ארוכה, ממש. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. היום 14 ביוני 2026, זה מה שאתם כותבים על הצ'קים. ובאותיות אנחנו בכפתת בסיוון, ערב ראש חודש תמוז. אנחנו יוצאים לדרך, חברים, בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אם אתם עדיין פזרים את הילדים למסגרות, סבלנות, סובלנות, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: כן, יש עניין כזה, יש עניין שמתהפך הכל לטובה. גם הסכם גרוע עם האיראנים מתהפך לטובה, תאמינו לי. אורן, מה קורה עם החברים שלך עם האיראנים שם? עוד היה, הכל, הכל, הכל לטובה.
1: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. אופה. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה... כוכבית 3130.
0: כן חברים, פותחים שבוע, שבוע חגיגי במיוחד, שבוע מונדיאל באופרייט מכירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב. ובמסגרת החגיגות של המונדיאל, המון המון המון רכבים מחכים לכם, זמינים למסירה מיידית, במחירים משתלמים, בהצעות מנצחות, כל הצעה אחרת. שימו לב חברים, השבוע באופרייט, בסניפים שלהם, גם כאן בבאר שבע וגם באשדוד, בראשון, גם בכוכבית 3130 במוקד, מחכים לכם כל הרכבים, ממש אבל הכל, קיה וטויוטה ויונדאי וסיאט ופז'ו וסיטרואן, מכל הסגמנטים, גם אם תרצו רכבי מיני ורכבים משפחתיים, חשמלי, ברידי, SUV מנהלים, מה שרק תרצו, מחכה לכם עכשיו באופרייט מכירת רכב, כאמור זמין למסירה מיידית. עכשיו היתרון הגדול באופרייט, זה הקואטרו המפורסם שלהם. מה שאומר שאתם יכולים לענות קודם כל מטריידין הכי משתלם שיש. תגיעו עם הרכב הישן שלכם מכל סוג, כל מצב, כל צבע, אפילו בצבע אפור אבק, כמו האוטו של אורן, הטויוטה של אורן, נכון? אפור אבק. תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. הרבה יותר, הרבה יותר, מחיר הרבה יותר שווה ממה שתצליחו אולי למכור בעצמכם. אם תצטרכו מימון, אז יש לכם גם מימון של חברת הבית KLS בתנאים מעולים, ביטוח בהצעה מנצחת במקום וגם שנתיים אחריות על מגוון מכלולים. כל מה שאתם צריכים פשוט מאוד זה להיכנס לאחד מהסניפים של אופרייט ותוך חצי שעה לצאת עם רכב שמתאים לכם כמו שצריך, רכב מהילדים הטובים של עולם הרכב, מטופל עם היסטוריה טיפולים שקופה וכאמור שנתיים אחריות, מימון, ביטוח וטריידין, כל מה שאתם צריכים כדי לצאת לדרך עם רכב חדש. אז עכשיו, חברות וחברים, מחכים לכם בכל הסניפים של אופרייט. שרון ואוהד מחכים לכם בבאר שבע, בן ודניאל באשדוד. קיצור, כדאי ושווה לכם. שימו ווייז ותגיעו לאחד מהסניפים של אופרייט.
1: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בת.

0: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוג שזה...
1: אופרייט.
0: חווית 3130.
1: כן, תומר מאופרייט, אח שלנו היקר, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב לכולם.
1: התגעגענו, מה שלומך?
2: וואלה, ברוך השם, אני התגעגעתי יותר לדעתי.
1: איזה כיף, איזה כיף. תקשיב, שבוע מיוחד באופרייט במסגרת המונדיאל. אגב, כבר יש לך אימור? מה, מי הולך לקחת?
2: וואלה, אתה יודע מה? ארצות הברית הפתיעו אותי.
1: באמת?
2: כן.
1: לי יש תחושה ש... אתה זוכר שפעם מרוקו זכתה? באמצע שום מקום, לי יש תחושה שאיזושהי מדינה עכשיו תזכה שהיא לא רגילה לזכות. אתה יודע, לא ארגנטינה, ברזיל עכשיו וכאלה, זה מי שיתן, זה טוניסיה פתאום תביא עכשיו את זה, הטוניסאים יביאו את המון.
2: טוניסיה כזה ירצו לחגוג בו בכיכר עם קוסקוס, עזוב אותנו, אנחנו רוצים לחזור לכושר.
1: בטח כל השחקנים בטוניס, חמסה, חמסה, חמסה, עזוב אותנו. טוב, תומר יקיר. חומוס, חומוס, לא חשוב. טוב, תקשיב, אצלכם באופרייט אני מבין שבאמת גם מתרגשים המונדיאל ויש לכם מה שנקרא הרכב מנצח של המון המון המון רכבים. בוא ספר לי קצת מה הולך לקרות השבוע.
2: אז באמת לקראת, אתה יודע, כל פעם באו חשב חגיגה אחרת, אז עכשיו אנחנו חגיגות המונדיאל, והנבחרת שלנו, יש לנו את נבחרת ארצות הברית, יש לנו שבוולט, יש לנו את נבחרת קוריאה שמביאה את יונדאי ואת קאיה, ויש לנו את הסיניות, סיניות שהביאה את BYD ואת ג'ילי ואת לינקן קו, אבל זה עם נשמה של וולבו.
1: רגע, מה, רגע, גם לינקן קו יש לכם?
2: גם לינקן קו, גם לינקן קו, אנחנו היבואנים של לינקן קו.
1: די, לא ידעתי, איזה יופי.
2: קבוצת מיירי היבואנים של לינקן קו, אז באמת אתה מקבל אוטו סיני, אבל עם נשמה שוודית. אז בוא נגיד שזה שילוב של איזה סיני ושזה זלטן ביחד. זה באמת חגיגה אמיתית, ויש לנו את הצרפתיות. באמת, הכל מהכל, מוכן למסירה מיידית, עם הקואטרו של אופרייט.
1: או, יפה, הקואטרו, אני שמח מאוד שדיברת איתי על הקואטרו, כי זה דבר שלא מקבלים בשום מקום אחר. זה בעצם מטריה של שירות שיש אך ורק באופרייט. אתה רוצה שנמנה את זה יחד?
2: יאללה.
1: בוא נמנה, קדימה.
2: שנתיים אחריות לרוב הרכבים.
1: רשמנו.
2: ביטוח מקיף ומחיר מנצח שאין בשום מקום.
1: רשמנו.
2: מימון, מימון, מימון. יש לנו חברת מימון ביתית כאלה, אז יש לנו מימון בלי ריבית ומימון עם ריבית נמוכה. ואפשר להתאים כל תשלומים, בעסקת בלון, ב-84 תשלומים, יש הכל מהכל. ומעל הכל, הטריידין של אופרייט, שלא משנה באיזה רכב אתה נוסע, כל עוד הוא רשום עליך והוא חלילה לא מעוקל, אנחנו ניקח אותו ממך.
1: גם אם יש לו שלושה גלגלים,

0: והוא בצבע אפור אבק, כמו של אורן.
1: אתה יודע שהיום אפור אבק זה נקשב אפור בטון, זה צבע הכי יוקרתי שיש, אז אני כבר לא מבין.
0: בוא נשמע, תעבור ליד הבית שלנו, יש אתר בנייה, תקבל כל אוטו שאתה רוצה באפור בטון, אחי, אין בעיה. ניקח אותך שם על יד רדי מיקס. טוב, תומר, תקשיב, אנחנו, אגב, איפה אתה מטייל היום?
1: אני היום חוזר למשרד לצפון.
0: הבנתי. תקשיב יקירי, אז אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, ותמשיך ותעדכן אותנו מה קורה מבחינת הרכבים. בינתיים, אתם, חברות וחברים, מוזמנים להגיע לסניף של שרון ואוהד כאן בבאר שבע, בן ודניאל באשדוד. אגב, מי בראשון, תזכיר לנו?
1: קובי, אנדרי וניב.
0: אנדרי וניב, מגניב. אז גם בראשון מחכים לכם, גם בכוכבית 3130. חבר'ה, כל הדרכים מובילות לאופרייט.
1: השבוע זה השבוע, הרם, חייבים להגיע.
0: הילדים הטובים של עולם הרכב. תומר, תודה שדיברת איתנו, אהוב, נשתמע.
1: תודה, ביי ביי.
0: יאללה ביי.
2: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130.
2: בריזה עם ראם כהן,
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים

0: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
1: 105 FM. גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפר באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
13: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע.

אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 80-76. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

0: איזה מוכשר הוא, אה? בר צברי שר מלאך ילדה שכתב הלחין משה נגר. עכשיו
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון ופקים ובאר שבע, אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 8076.
0: כן חברים, השבוע הקרוב אנחנו מספרים לכם על יוקו פארק, החברה היזמית מהגדולות בישראל שמשווקת מתחמי מתחר ומסחר

0: ותעשייה בכל רחבי הארץ, ממש מהפולה ועד כאן ביבר שבע. ועכשיו יוקה פארק מזמינה אתכם, בעלי עסקים, משקיעים, להתעניין ביחידות קטנות ובינוניות לרכישה. תקשיבו טוב, יחידות שמיועדות לתעשייה קלה, למסחר, להחסנה, חללי עבודה, בעיצוב מטורף לגמרי. היחידות האלו מחכות לכם בשלל מקומות אסטרטגיים ברחבי הארץ. אנחנו מדברים כאן בגזרת הדרום, ביוקה פארק באשקלון, גם באופקים, גם כאן בבאר שבע, בעמק שרה. אז זה הזמן שלכם, בעלי עסקים, לעבור מסחירות לנכס בבעלותכם. זה הזמן שלכם, משקיעות, משקיעים, להתעניין ביחידות המיוחדות של יוקה פארק. אנחנו מדברים על מבנים מיוחדים שתוכננו בקפידה, גם מבחינת נגישות, למשל, אתם יודעים, רמפות למסעיות, גם לעסקים קטנים, גם לעסקים בינוניים וגדולים, מחכים לכם. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי השבוע יש לכם אפשרות לקבל 80% מימון. 80% מימון. אז אנחנו פונים, שימו לב, גם למשקיעים וגם לבעלי העסקים שרוצים להפסיק לשלם שכירות ולהיות בנכס בבעלותם. זה הזמן שלכם להתעניין ביחידות המיוחדות של יוקה פארק. כוכבית 80-76, זה המספר, תתקשרו עכשיו אפילו. כוכבית 80-76, כוכבית 80-76. מחכים לטלפונים שלכם ביוקה פארק.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
0: בדיוק, נצלו את השבוע הזה, חברים. אמונה.

0: עם מיליון או דולר. ייי, אנחנו חותמים את השעה הראשונה
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
0: כן, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, חברים, בעלי עסקים, משקיעים, מחכים לטלפונים שלכם בכוכבית 8076. אם אתם רוצים יחידה עבורכם, גם אם אתם רוצים להשקיע, גם אם אתם רוצים יחידה משלכם, במקום לשלם שכירות כל כך כל כך גבוהה, אנחנו מזכירים לכם על מתחמי המסחר והתעשייה הגדולים של יוקה פארק בכל רחבי הארץ. כאמור, מאפולה ועד באר שבע, יש כאן בדרום, באשקלון, באופקים, בעמק שרה, וזה הזמן שלכם, בעלי עסקים, לעבור מסחירות לנכס בבעלותכם. יש לכם תנאי מימון מטורפים, 80% מימון. 80% מימון, ואנחנו מדברים על מבנים מיוחדים שתוכננו בקפידה, גם מבחינת נגישות, אפשר להגיע עם הרכב עד אליכם, אם זה מסעיות, לפרוק סחורות, הכל תוכנן בקפידה ברמה הכי גבוהה שיש. אז מחכים לכם ביוקה פארק, בכוכבית 8076, כוכבית 8076, תודה ליוקה פארק. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ממש לדבר המפרסם, אחר כך חדשות השעה 9,

0: חוזרים עליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה, תישארו איתנו.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
2: בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נטו מהפכה.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? ווינר, ווינר! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוג שזה אופרייט, כוכבית 3130.
4: ומשכנתאות חוסרים לכם במשכנתה.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5 FM. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו חמישה אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש
6: עוד יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה שלומי ובצת שבגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי זהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי שני הכתב"מים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בישראל לא מרוצים לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויועציו משוכנעים שללא פתיחת מצרי הורמוז וירידת מחירי הנפט, הכלכלה העולמית תיכנס למיתון. מסיבה זו, טראמפ מאשר מזכר הבנות עם איראן, שפתיחת המצרים היא המשמעות המעשית היחידה שלו, כאשר כל שאר הנושאים עידונו לאחר מכן, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. בינתיים, בסביבת הנשיא טראמפ, ממשיכים להעביר לישראל מסרים, לפיהם בהסכם הסופי, אם יחתם כזה, ארצות הברית תשיג את כל המטרות המקוריות לשמן יצאה למלחמה. כרגע, מדגישים בירושלים, אין הסכם, אלא מזכר הבנות אם בכלל. גבר בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לרמה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת כשהוא סובל מחבלת ראש. שחקן כדורגל בליגה בחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי חשד השחקן היה מעורב בין היתר באימורים.

0: בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. עכשיו למונדיאל 2026, במשחק שנגמר לפני דקות אחדות, אוסטרליה ניצחה את טורקיה 2-0 בבית דלד. היום ב-8 בערב, גרמניה תפגוש את נבחרת קורסאו, והולנד תתחרה נגד יפן ב-11. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תשע ועוד חמש דקות, שעה שנייה של בריזה. תודה לכם על שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם כאן ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, שלום בוקר טוב אורן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. גם בשעה הזאת אנחנו נעבור בשידור חי לאחד מהסניפים של אופרייט ברחבי הארץ, נתעדכן מה קורה במגרשים, וגם נזמין אתכם להתחדש בנכס מבית יוקה פארק. בעלי עסקים משקיעים, כדאי לכם להיות בהזנה גם בשעה הזאת. יאללה, נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה.

0: חיים משה ולידור יוספי עם תנילי.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מחירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת.
0: בדוק שזה
1: כוכבית 3130.
0: כן, הילדים הטובים של עולם הרכב, שעה שנייה של בריזה, ואם הצטרפתם אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו בחסות אופרייט מחירת רכב, והם יצאו בשבוע משוגע לגמרי במסגרת המונדיאל, נבחרת מנצחת של רכבים. כל כלי הרכב שאתם אוהבים, טויוטה וקיה ויונדאי וסיאט, וגם צרפתיות כמו פז'ו וסיטרואן, מכל הסגמנטים. גם אם אתם מחפשים רכב מיני או משפחתי או SUV, חשמלי, היברידי, מנהלים, מה שרק תרצו, מחכה לכם עכשיו בכל הסניפים של אופרייט ברחבי הארץ, זמינים למסירה מיידית, ממש כך. תוכלו לענות גם מטריידין, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, כל מצב שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה. אם אתם צריכים מימון, אז יש לכם את המימון של חברת הבית שלהם, KLS, בתנאים מעולים. יש אפילו אפשרויות למימון בלי ריבית, יש ביטוח בהצעה מנצחת במקום, וגם שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב. אתם יוצאים בראש שקט כמו שצריך ברכב מטופל עם היסטוריה טיפולים שקופה מבית אופרייט. כל הפרטים בכוכבית 3130, או שפשוט מאוד תיכנסו כבר היום לאחד מהסניפים של אופרייט ברחבי הארץ. שרון ואוהד מחכים לכם בבאר שבע, בן ודניאל באשדוד, קובי ואנדרי בראשון. כדאי ושווה לכם, תנצלו את השבוע הזה באופרייט.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מחירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
2: אופרייט.
1: כוכבית 3130.

0: שרית חדד עם המזרח הרחוק.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה... כוכבית 3130.
0: כן חברים, אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי לאופרייט צפונה. תומר, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם עוד הפעם.
0: כמה צפון אתה נמצא?
2: חיפה
0: זה סבבה. טוב, תקשיב, דיברנו בשעה הקודמת, אבל עבור המאזינים שלנו שהצטרפו רק עכשיו, אנחנו מדברים על חגיגות של מונדיאל באופרייט, ואצלכם נבחרת של כלי רכב שמחכה עכשיו זמינה למסירה מיידית בכל הסניפים. בוא תספר לי מה יש אצלכם.
2: אז יש לנו ככה, באמת אנחנו מדברים על רכבים היברידיים ורכבים חשמליים ורכבי שבעה מקומות ורכבי ספורט שניים מה שנקרא. אז יש לנו באמת סיטואן תיקסור במחירים מטורפים נבחרת צרפת, ואחרי זה יש לנו טויוטה קורולה וטויוטה CHR וטויוטה יאריס ויאריס קרוס 0 קילומטר, ואני רואה 2008 ו-3008 5008. יש פה יונדאי אלנטרה במחיר שאין בשום מקום אחר. אתה יודע שאלנטרה זה לא רק שהאוטו הוא גם היברידי, הוא גם סוג של רכב מנהלים, הוא מאוד ארוך ונוח.
0: הוא גם בין המבוקשים, אני יודע.
2: כן, כן. מה נקרא, יש לו הרבה בוזה.
0: תשמע, גם... אני מכיר את זה מקרוב. גם יפן, גם נבחרת קוריאה, גם נבחרת גרמניה, גם נבחרת צרפת, כולם אצלכם בשבוע הזה.
2: אבל אתה יודע מי הנבחרת הכי חשובה?
0: מי?
2: הנבחרת של אופרייט.
0: אופה, הנבחרת של אופרייט בעצם כוללת את שרון ואוהד בבאר שבע, את בן ודניאל באשדוד, את קובי ואנדרי בראשון.
2: נכון, ובכלל... יש לנו בבאר שבע, יש לנו גם את אמיר התותח, ויש לנו גם את אביור, ויש לנו בראשון גם את ניב, ובאמת באשדוד, אתה מכיר את הסניף הזה, למרות שאתה באר שבע, זה הסניף הבית שלך, זה אשדוד, בלי...

0: לפגוע באף אחד.
1: תכלס, כן, כן.
0: אז באמת, באמת, כולם מחכים, עם הקואטרו שלנו, ולירון ודודו אצלנו בטריידין, מחכים לקנות את הרכבים שלכם.
1: כל רכב.
0: אנחנו פה מוכנים לקלוט אותם, רוצים חגיגת מחירות השבוע.
1: איזה יופי. חבר'ה, אנחנו רוצים גם להזכיר לכם בקצרה את הקואטרו של אופרייט, את הדבר המטורף הזה שלא תוכלו למצוא בשום מקום אחר, חבילת שירות ללקוח, מטריה של שירות, שבאמת פותרת לכם את כל הבעיות. כאשר אנחנו מדברים גם על טריידין, כמו שאמרת תומר, עם כל רכב שיש, ממש, בכל צבע, בכל מצב.
0: אז יש לנו באמת טריידין מנצח על הכל. יש ביטוח מקיף במחיר שאין בשום מקום אחר. מימון בכל הוורסיות, יש מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית. יש מימון של 84 חודשים. יש דברים מטורפים, ועל זה תוסיף שנתיים אחריות לרוב הרכבים. ובעיקר, בעיקר, בעיקר באופרייט שאתה קונה, אתה קונה מאנשים שאתה מכיר. אנשים שדואגים לך, יש לך בית, יש לך שקט, והכי חשוב, יש לך חברים שדואגים לך בכל מצב.
1: זה יפי, זה אנשים שאתה מכיר, שאותם אנשים מכירים את הרכבים ממש מהקילומטר הראשון שלהם. מטורף לגמרי. חבר'ה, תיכנסו לאחד מהסניפים של אופרייט, תנצלו את השבוע הזה, מחכים לכם. תומר, תודה שדיברת איתנו, שיהיה שבוע מוצלח.
0: אמן, אמן, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן, ביי, להתראות.
2: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130.
1: יופי, עכשיו משהו ישן וטוב. הנה דקלון וצלילי הכרם, עם השיר של אלתרמן ששר על גדליה רבע איש.

0: גדליה רבע איש. שמתם לב למשחק מילים, גדליה מצד אחד, רבע איש, סיפור יפהפה שכתב כאמור אלתרמן. 9:28 לפני שנצא להפסקה קצרה.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
0: נכון מאוד, אנחנו בחסות יוקופארק, החברה היזמית מהגדולות בישראל, שעכשיו משווקת מתחמי מסחר ותעשייה בכל רחב והארץ, מאפולה עד באר שבע. ואנחנו רוצים לקרוא לכם, בעלי עסקים, משקיעים, זה הזמן שלכם להתעניין ביחידות קטנות ובינוניות לרכישה. כן, במקום לשלם סחירות כל השנים, יש לכם הזדמנות עכשיו לרכוש את היחידה שלכם, את העסק שלכם, ואנחנו מדברים על יחידות, על מבנים שמיועדים לתעשייה קלה, למסחר, לאחסנה, חללי עבודה, בעיצוב מרהיב, ואנחנו מדברים על שלל מקומות אסטרטגיים ברחבי הארץ. יש גם באשקלון, גם באופקים, גם כאן בעמק שרה בבאר שבע, אז זה הזמן שלכם, באמת, בעלי העסקים, לעבור מסחירות לנכס בבעלותכם. גם אתם, משקיעים, שימו לב, יש לכם תנאי מימון של 80%, של 80%, מימון 80%, מטורף לגמרי. תתעניינו, תבדקו את זה, כוכבית 8076, זה המספר, כוכבית 8076, מחכים לטלפונים שלכם ביוקה פארק, כוכבית 8076. הפסקה קצרה ממש ממש, ואנחנו חוזרים מיד.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תשים לפני שנכנסים לישראל

0: רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים שלכם.

0: החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76, המבצע לזמן מוגבל.
1: נטו מהפכה!
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. פטיבר וניל 500 גרם מעדני מלך ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון!
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 80-76.
17: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: שי לוי עם אלם חמודות, ומהאלם חמודות לעוד אלם חמודות, הנה עומר אדם שלוקח אותנו לריו דה ג'נרו. איזה שיר כיפי.
1: נפגשנו בבית

0: יפה, עומר אדם עם ריו דה ג'נרו 9 ועוד 45 דקות עכשיו.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
0: כן, סיפרנו לכם ודיברנו איתכם, בעלי עסקים ומשקיעים, זה הזמן שלכם להתעניין ביחידות המיוחדות של יוקופארק, ואני רוצה עכשיו להגיד שלום ובוקר טוב לעמית בלומקין, שהוא סמנכ"ל השיווק של יוקופארק. בוקר טוב עמית.
2: בוקר טוב, מה שלומך? שבוע טוב.
0: שבוע מבורך. אנחנו בשבוע הזה איתכם, יחד עם יוקופארק, לפני שנדבר באמת על הדברים המטורפים ועל ההטבות המיוחדות שיש בשבוע הזה, בוא נתחיל מההתחלה. ספר לי קצת על יוקופארק, מה זה בעצם?
2: אוקיי, אז בעצם יוקופארק מתמחה בהקמת מתחמי תעשייה רב שימושיים, מחולקים לעולמות תעשייה קטנים, שמתאימים בעצם לכל סוגי העסקים שיושבים באזורי תעשייה בכל הארץ. יש לנו 13 פרויקטים בכל הארץ, כולם סביב אותו רעיון. בעצם מדובר על כמו אזור תעשייה שנבנה לגובה, מתחם תעשייה עם רמפות שמאפשר נגישות למסעיות ורכבים לכל היחידות בפרויקט, ובעצם כל בעל עסק שיש לו עסק שזקוק לנגישות לרכב, תקרה גבוהה, עומסי רצפה, אחסנה, ייצור, משרד, אולם תצוגה, כל הצרכים האלה בחלל אחד, זה בעצם המוצר שאנחנו בונים. וכרגע יש לנו פרויקטים באזור הדרום, גם באשקלון, גם באופקים וגם בבאר שבע, שהם בשלבי פנייה מתקדמים. ואנחנו מחכים לכם, בעלי העסקים, שתגיעו לבוא, להתרשם, ובעזרת השם למצוא בית חדש לעסק שלכם.
0: תגיד, אז למי זה בעצם מיועד, מהמאזינות והמאזינים ששומעים אותנו? מה התמהיל? איזה אנשים צריכים עכשיו לעצור ולהתקשר עליכם?
2: אוקיי, אז למעשה המתחמים שלנו מיועדים

0: כל מיני יצרנים, בתי דפוס, מכונות CNC, ציוד חקלאי, ציוד ביטחוני, באמת המגוון הוא ענק, יש לנו מעל...
1: ואתה אומר, המבנה הזה הוא בעצם נבנה לגובה עם רמפות מיוחדות, ובעצם בנייה חדשנית, לא מה שאנחנו מכירים מפעם, את המוסכים נכון. ואת האזורי תעשייה האפורים האלו.
0: נכון, נכון, זה מתחם חדש, מתוכנן בצורה מאוד מאוד יעילה, כל יחידה יש לה חזית תפעולית עם חניות ותריס גלגל חשמלית, יש נגישות לכל היחידות, כמובן המערכות הכי מתקדמות של ספרינקלרים ובטיחות עומדים בכל התכנים, כך שגם קל מאוד להוציא רישיון עסק, ובאמת כל בעל עסק שיושב היום בחלל כזה או אחר בסחירות, זה הזדמנות מצוינת לעבור מסחירות לרכישה, במקום לשלם דמי סחירות לשלם משכנתה, ולהעביר את העסק שלך לנכס שלך, שישאר לדורות ורק ישביח את השווי שלו. ומעבר לזה שהמתחמים האלה, גם בגלל שהם מאגדים בתוכם המון המון עסקים, אז הם גם מושכים קהל, ואז אפשר גם לעשות אולם תצוגה, ולעשות מחירה כמו בחנות מפעל.
1: הבנתי.
0: ולהשיג את כל היתרונות בעצם בחלל אחד.
1: עכשיו, אני מבין, אני כמעט בטוח שאתם בוחרים דווקא את המקומות הכי אסטרטגיים שיש בכל עיר.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז אם אנחנו מדברים על באר שבע, אנחנו מדברים על עמק שרה ממש מאחורי איקאה, שזה מיקום מאוד מאוד אטרקטיבי.
1: זה עכשיו, אימא, לעוד מעט הבית חולים עוד מעט, והבנייה שם, וואו, זה טירוף יש שם.
0: יש שם התנופה אמיתית. באופקים, המתחם שלנו יושב ממש על הכביש החדש בין אופקים לבאר שבע.
1: מגניב.
0: בכניסה, ממש צמוד לפארק האגם, בכניסה לשכונה החדשה, גם כן מיקום מאוד מאוד אטרקטיבי על הציר תנועה ראשי, ובאשקלון, ברחוב הפנינים, באזור התעשייה הצפוני, קרוב לעיר היין, צמוד למתחם הקניות שיש שם את קורפו ומחסני חשמל.
1: אגב, עמית, שאלה תם, ממש שאלה תם. כשאתה מדבר איתי על אשקלון ועל אופקים, ואנחנו מדברים על הטבות מס שיש באופקים, זה גם איכשהו ככה עוזר לאותו אדם שירכוש שם את היחידה?
0: האופקים היא עיר מאוד מאוד אטרקטיבית. מעבר, יש גם את עניין של הטבות המס שבעצם מושך אליה אוכלוסייה מאוד מאוד איכותית, שמעדיפה לגור באופקים בגלל ההטבות האלה, ומייצר שם הזדמנות גדולה. בנוסף גם, העיר בעצם נבנית בתנופה מטורפת, היא הולכת להכפיל את עצמה, ויש שם שכונה שהולכת להכלס כ-40 עד 50 אלף תושבים, שממש בימים האלה נמצאת בתנופת בנייה מטורפת, ומי שיעביר את העסק שלו לשם ייהנה גם מקהל אדיר שיכול להגיע אליו לעסק, וגם מאותה הטבת מס, שבעצם מושכת עובדים איכותיים להגיע לעיר, וגם אותו בעל עסק יכול בעצמו להתיישב באופקים וגם כנהנות מאותם הטבות המס.
1: יפה. חבר'ה, תזכרו טוב טוב את האייטם הזה, בעוד כמה שנים אנחנו נדבר ואתם תספרו לחברים שלכם. כן, פעם שמענו איזה אייטם על יוקה פארק שהציעו שם לקנות יחידות לתעשייה, למסחר, ועשינו את המהלך הנכון הזה. כדאי ושווה לכם, תנצלו את זה. אני מבין, עמית, שיש גם הטבות מיוחדות בשבוע הזה.
0: אנחנו כרגע בשבוע של מבצע מיוחד למאזיני הרדיו, גם הטבות מימוניות, אפשר לקבל פה מימון של עד 80% לעסקה, בשיתוף פעולה עם בנק הפועלים, ואפשר גם, וגם מבחינת המחירים עצמם, יש לנו מבצעים מיוחדים, הטבות ותמיכה, גם בעבודות גמר ועוד הרבה דברים מיוחדים. כדאי מאוד להתקשר ולהגיע לפגישה, יש לנו משרדי מחירות בכל אחד מהאתרים, איפה שנוח לכם, קרוב לבית, תתקשרו, תגיעו, הצוות שלנו מחכה לכם ונדבר.
1: כוכבית 8076 זה המספר, חברים, תתעניינו ותזדרזו, כוכבית 8076, מחכים לטלפונים שלכם ביוקה פארק. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקה, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה,
1: שיהיה
0: לנו שבוע מבורך.
1: אמן, אמן, ביי ביי.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 8076.
1: חותמים שעה שנייה. אנחנו כבר חוזרים. תשארו איתנו.

0: מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. בחסות הנבחרת של אופרייט מחירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרייט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: כפוף לתקנון. בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוג שזה אופרייט, כוכבית 3130.
1: נטו מהפכה.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. כשהטמפרטורות בחוץ עולות, בנטו חיסכון מקררים את המחירים. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון.
3: נטו חיסכון.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: כולל כפל מבצעים על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM ש...
9: יש ארנגיות!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות בדרום המדינה. לפני כשעה התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו בגליל המערבי. שני כתבאמים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים. האירוע מתוחקר. שחקן כדורגל בליגה הבחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי החשד, השחקן היה מעורב בין היתר באימורים בלתי חוקיים, בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח אנוש בתאונה בכביש 4613 סמוך לבני אתרות. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. כוחות בריטים הרתו מחלית נפט רוסית שניסתה לעבור סמוך לחופי בריטניה. לפי הודעת משרד ההגנה הבריטי, כלי השייט נבדק על ידי לוחמי מרינס ושוטרים מהסוכנות הלאומית לפשיעה. המחלית מוחזקת כעת מול חופי דרום בריטניה לצורך המשך חקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום בעיר הדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: סוט, מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות היקר שלי, אורן אשטיבקר, על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'נן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה, עומר. שוקרן כתיר, יזלמה. אני ראם כהן, אנחנו יחד לעוד שעתיים. בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה בחסות נטו מהפכה. נהיה יחד עם נטו חיסכון, ונדאג לכם לסל הקניות הכי משתלם והכי זול שיש כאן בדרום. כדאי לכם להיות בהזנה. יאללה, בואו נצא לדרך, חברים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. פותחים עם האגדה שלפני שבוע בדיוק הלכה לעולמה, אגדה שהייתה עוד אגדה בחייה. הנה ישי לוי הגדול, זה מתוך האלבום הראשון שלו,

ישי לוי הגדול. זה מתוך האלבום שנקרא חפלה עם בן מוש. כאן הוא שר את המחרוזת של גדסי. ופחות או יותר באותה תקופה, הנה המלך עם השיר שכתב ילחין לו אביו מדינה,

0: זוהר ארגוב עם להיות אדם. טוב חברים, תקשיבו טוב.
1: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תקשיבו טוב חברות וחברים, אנחנו בשעתיים הקרובות יחד עם נטו חיסכון, וגם עם המהפכה שהם עשו עם סל הקניות המשתלם ביותר בישראל, רשת הדיסקאונט הכי טובה בארץ, עכשיו גם מהפכה בעולם החשמל בנטו חיסכון. תקשיבו טוב, עכשיו בזמן שכל הטמפרטורות עולות, בנטו חיסכון מקפיאים לכם את הקיץ. תקשיבו טוב מה קורה בנטו חיסכון. תוכלו למצוא שם מסגן מפוצל, אינוורטר, אחד כוח סוס ב-599 שקלים. אתם שומעים נכון, מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים, זה קורה בנטו חיסכון. יש גם מוצרים כמו מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 אגורות, ויש מעברר מגדל טורבו ב-80 שקלים. בקיצור, עכשיו בנטו חיסכון כל מה שאתם צריכים כדי לקרר לעצמכם את הקיץ מחכה לכם בכל הסניפים של נטו חיסכון, כמובן גם כאן בבאר שבע. זו לא טעות, שמעתם נכון, מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. ואנחנו רוצים לשלוח אתכם לסניפים של נטו חיסכון, כדי שגם אתם תוכלו להצטנן מהמחירים המטורפים האלה, ואנחנו נשלח אתכם עם תווי קנייה. מה אתם צריכים לעשות? תקשיבו טוב. עכשיו, מה שהולך לקרות, אנחנו נתקשר לאחד או לאחת מכם בשידור חי, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט, נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. חמש מילים, סך הכל. נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. זה המשפט שאותו אתם תצטרכו לענות לנו, ואם תענו כך, תקבלו ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, עכשיו שילחו אליי אס-אמס עם שמכם והמילים נטו חיסכון ל-050-200-63-37. 63-37, כתבו את שמכם ואת צמד המילים נטו חיסכון, ותמתינו לטלפון מאיתנו. שימו לב, אנחנו מתקשרים מחסום. תענו ותגידו לנו נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. יאללה, צאו לדרך. 050-200-63-37.
1: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
1: כן חברים, דיברנו על זה גם בשעה הקודמת. המתחם המיוחד, המתחמים המיוחדים של יוקופארק בכל רחבי הארץ הגיעו לכאן לדרום, גם לבאר שבע, גם לאופקים, גם לאשקלון. בואו נשמע פרטים. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לעמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקופארק. היי עמית.
2: היי ראם, בוקר טוב.
1: תקשיב עמית, אנחנו דיברנו גם בשעה הקודמת והייתי רוצה שנחזור ונחדד עבור המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו בעצם מספרים להם על מתחמים מיוחדים לתעשייה, למסחר, מבית יוקופארק. לפני שנדבר על המתחמים האלו, ספר לי קצת על יוקופארק.
2: כן, אז למעשה
1: יוקופארק
2: מתמחה בהקמת מתחמי תעשייה רב שימושיים מחולקים לאולמות תעשייה קטנים בינוניים בגדלים של בין 150 ועד 1,000 מטר. זה בעצם המוצר היחיד שאנחנו עושים וזאת ההתמחות שלנו, ואנחנו בונים מתחמים כאלה בכל רחבי הארץ. למעשה הוויז'ן שלנו אומר שכל אזור תעשייה בישראל צריך מתחם אחד כזה. בעצם מדובר בפארק תעשייה שבנוי לגובה, מבנה רמפות שמאפשר למצאיות להגיע גם לקומות העליונות, ובעצם כל יחידה במתחם שלנו היא בעצם כמו יחידה בקומת קרקע. יש לה נגישות למסעיות, תקרות גבוהות בגובה 6 מטר.
1: כלומר, גם אם זה בקומה השלישית או הרביעית, מסעיות,
2: גם אם זה בקומה השלישית, כל יחידה ויחידה בבניין יש לה נגישות למסעיות, יש לה צריך גלילה חשמלי, יש לה תקרה גבוהה בגובה 6 מטר, יש לה עומס רצפה של לפחות 1 טון למטר, ויש כאלה שגם יותר. ובעצם זה מתאים לכל סוגי העסקים שיושבים באזורי תעשייה, וזה בעצם ההתמחות שלנו. וכל הדבר הזה נולד מתוך ההבנה שיש מחסור מאוד מאוד גדול באולמות תעשייה קטנים. יש הרבה אנשים אומרים לוגיסטיקה ומרלוגים, אז יש באמת כל מיני מתחמים של מתחמים גדולים של לוגיסטיקה של 10,000 מטר, של 20,000 מטר. זה לא מה שאנחנו בונים. אנחנו בונים בעצם מתחם מחולק לאולמות קטנים שמתאימים לעסקים.
1: איזה גדלים אגב של אולמות? איזה גדלים?
2: זה מתחיל מ-150 מטר, וזה הגודל הממוצע הוא באזור ה-300 מטר, ויש לנו גם עסקים שקונים כמה יחידות ביחד, ואז יכולים להגיע גם ל-1,000 או 1,500 מטר במתחם אחד.
1: אז זה מתאים אולי נגיד לנגריות, לתצוגות של נכון, מטבחים, נכון, של כלי נכון. עבודה וכדומה, נכון?
2: כן, בעצם כל סוגי העסקים שהם עסקים תפעוליים, שצריכים נגישות למסעית, שמקבלים סחורות, מוצאים סחורות, שרוצים לעשות גם אולם תצוגה, שצריכים, בעצם זה חלל רב שימושי. אפשר לעשות גם מחסן, גם אולם תצוגה, גם רצפת יצור וגם משרד בחלל אחד.
1: איזה יופי.
2: ובעצם זה כל תחומי החיים, נגרות, מסגרות, אלומיניום, חשמל, אלקטרוניקה, מיזוג אוויר, כל עולם הרכב, חלפים לרכב, מוסכים למיניהם, יבואנים למיניהם, ציוד ביטחוני, ציוד חקלאי.
1: עכשיו עמית, כשאנחנו מדברים באמת על יוקופארק, אתם בוחרים, אפשר להגיד בקפידה, את המיקומים כדי שיהיו המיקומים הכי אסטרטגיים שיש. אנחנו מדברים על באר שבע, על אופקים, על אשקלון. ספר לנו קצת על המקומות האלו.
2: בעצם בכל אחת מהערים האלה בחרנו מיקום שהוא באמת מיקום מאוד מאוד אטרקטיבי. בבאר שבע אנחנו יושבים בעמק שרה מאחורי איקאה, במיקום מאוד מאוד נגיש, גם יש שם המון פיתוח מסביב, הולך לקום שם
1: בית חולים ומרכזים לוגיסטיים גדולים,
2: ויש שם את שכונת הפארק שצמודה, וזה באמת מיקום מאוד מאוד מאוד אטרקטיבי. באופקים גם כן, אנחנו יושבים על הכביש החדש בין באר שבע לאופקים, מיקום מעולה בכניסה לשכונת הפארק, צמוד לפארק האגם, מיקום מדהים עם חזית מסחרית, עם נגישות גבוהה, עם שכונה של 40,000 תושבים שמתאכלסת ממש בזמן הקרוב, מיקום וואו. ובאשקלון ברחוב הפנינים באזור התעשייה הצפוני, קרוב לרכבת, קרוב לעיר היד.

0: העין.
1: אתה יודע, הזכרת מקודם את עמק שרה בבאר שבע, אני רק חושב על זה, תחשבו על זה מאזינים, שאם באמת יקום שדה תעופה בנבטים, תחשבו על הטירוף שיהיה באזור הזה, ותזכרו את האייטם הזה, תזכרו את האייטם הזה שדיברנו, ואתם תוכלו לספר לילדים שלכם ולנכדים שלכם ששמעתם פעם איזה אייטם ברדיו, והיה לכם את ההזדמנות לקחת את הבית שלכם לעסק שלכם במיקום הכי טוב שיש.
0: אתה יודע, רם, זה מצחיק שאתה אומר את זה, אתה יודע, הרבה פעמים אני פוגש לקוחות שבאים ואומרים לי, תשמע, שעשיתם את הפרויקט הראשון שלכם בראשון ליד איקאה, אז באתי לפגישה והיססתי, ואני ממש ממש מצטער שלא קניתי, כי זה באמת פרויקט שהוא הצלחה גדולה. אז זה גם פה בדיוק הסיפור. הזמן לעשות את העסקה הזאת הוא עכשיו. יש כרגע הזדמנות מאוד טובה, עם הטבות מאוד אטרקטיביות, ובאמת מי שרואה קדימה ורוצה למצוא מקום טוב ובית לעסק שלו, זה עכשיו הזמן וההזדמנות.
1: חברים, תתקשרו. כל הפרטים, כוכבית 8076, כוכבית 8076, גם לבעלי עסקים, גם למשקיעים. יש לכם את השבוע הזה עם תנאים מטורפים, עד 80% מימון. טורף לגמרי. אז במקום שלם שכירות, כדאי ושווה לכם להיכנס לנכס שהוא הבית שלכם. כוכבית 8076, זה המספר. עמית בלונקין, סמנכ"ל השיווק של יוקה פארק, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה לך, שיהיה יום מבורך.
1: ביי ביי, להתראות, שבוע טוב.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המכירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.

0: מוכשר. טוב, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, כשנחזור, אנחנו נתקשר לאחד או לאחת מכם עם מספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. 5 מילים בסך הכל, נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. תענו כך ותקבלו ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, ועכשיו תוכלו למצוא בנטו חיסכון לא רק את סל הקניות המשתלם לכל המשפחה, אלא גם כמו שאמרנו, מהפכה בעולם הקירור, מזגן, מפוצל, אינברטר, אחד כוח סוס ב-599 שקלים. פחות מ-600 שקלים ויש לכם מזגן, אחד כוח סוס. יש גם מעברר מגדל טורבו ב-79 שקלים ו-80 אגורות. יש מעברר עמוד תעשייתי 18 אינץ' ב-149 שקלים ו-90 אגורות בלבד. וזה כאמור קורה בכל הסניפים של נטו חיסכון, כאמור גם כאן בבאר שבע. אז אם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה, זכרו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. הפסקה קצרה, חוזרים, תהיו זמינים.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומעבררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים!
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן, מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: הסיפור, יאללה, קדימה. תקבלו מאיתנו, כן, כן, כן, כן, כן. נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור.
1: נטו חיסכון, במהפכת אולם הקירור.
0: בדיוק. שלום, שלום למי?
1: שומעים אותנו, רגע. רגע, סבטלנה.
0: שלום, סבטלנה, מה העניינים?
1: בסדר.
0: מאיכן, מאיפה את?
1: מסדרות.
0: מסדרות, איפה תפסנו אותך? מה את עושה?
1: בפקק.
0: אני מקווה אבל דיבורית או משהו, את לא נוהגת.
1: את בפקק, אז אני...
2: לא, דיבורית.
0: כן, כן, זאת לידך שכנעה אותך בשביל תגידי דיבורית כדי שלא ננתק את השיחה.
2: לא, זה באמת דיבורית אבל.
0: רגע, מי איתך שם, סבטלנה ומי?
1: הבת שלי, עדן.
0: אה, איזה כיף, מגניב. טוב, מה, בדרככם לאן?
2: וואלה, עכשיו באמת להחליף ליורו, אני טסה מחר. אני מבקש לי שאני אגיע בשלום.
0: איזה מגניב, לאן את טסה?
2: לרודוס.
0: אה, יפה, קרוב, קצר.
2: כן.
0: מגניב לגמרי. טוב, תקשיבו, אתם מקבלות ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, שעכשיו יש להם מהפכה בעולם הקירור, מזגנים, מעבררים, במחירים הזויים לגמרי. אז רגע לפני שאת טסה לך לרודוס, תעברי בנטו חיסכון, תקחי לך כל מיני דברים טעימים לטיסה ולנסיעה ולשהייה שם, ותעשי חיים ושתחזרי בשלום בעזרת השם.
2: תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: תודה סבטלנה, תודה עדן, תישארו על הקו, ידברו איתכם, ביי.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
3: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומעבררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון, גם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. וכמו שאמרתי לכם בשעה הקודמת, יש שם מזגן, אחד כוח סוס ב-599 שקלים. זה מטורף לגמרי.

אנחנו חותמים שעה ראשונה של הזאת, יש לנו עוד שעה לבלות יחד, גם בשעה הבאה נחלק לכם תווי קנייה של נטו חיסכון. זכרו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור, מזגנים, מעבררים, כל מה שאתם צריכים, גם סל הקניות הכי משתלם שיש.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בריזה עם ראם כהן. בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נטו מהפכה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. שמפו מרכך תחליב פינוק ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
8: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו מיוחד.

0: המשפטי.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
5: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
9: יש עוד
10: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המעורה בפרטים. בינתיים, בערוץ הסעודי אל ערבי ידווח כי ההסכם צפוי להיחתם במפגש וידאו בו השתתפו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף. גם המתווכים מפקיסטן ומקטר צפויים להשתתף באירוע החתימה. מקור המעורה בנושא מסר כי הבוקר מתווכים מקטר ימריאו לטהרן. לפי דיווח ברויטרס, גורמים בארצות הברית ובפקיסטן העריכו כי ייתכן שיחתם ההסכם כבר היום, הסכם המסגרת להפסקת הלחימה בין המדינות. עם זאת, בטהרן כאמור הביאו ספק לגבי לוחות הזמנים על רקע ההתנגדות מצד גורמים ניציים במדינה. לאחר הירי הבוקר לעבר ישראל, דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגד ארגון הטרור. התושבים נקראו להתפנות צפונה אל מעבר לנהר אל זהרני ולהתרחק מכל פעילות של חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ החליט למנות את תת-אלוף הישאם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, יהפוך במינויו לראשון מקרב העדה בתפקיד. כיום הוא משמש כראש המינהל האזרחי, ובמהלך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בהם קצין שריון ראשי, מפקד חטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. שני גברים כבני 31 ו-22 נפצעו באורח קשה באירוע אלימות בצפון עמק ישראל. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה ובית חולים העמק באפולה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בו.

0: בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר בנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה רביעית אחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כאן, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. גם בשעה הזאת אנחנו נהיה בחסות נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. נטו חיסכון מקררת לכם את הקיץ עם מזגנים מעבררים במחירים הזויים לגמרי. אז לא רק סל הקניות למשפחה הכי משתלם שיש, אלא גם מוצרי חשמל, ובעיקר בעיקר מוצרים שיקררו לכם את הקיץ. חברים, מזגן אינברטר אחד כוח סוס ב-599 שקלים. תורף לגמרי. אז גם בשעה הזאת, כמו בשעה הקודמת, אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. מה אתם צריכים לעשות? שימו לב, בהמשך התוכנית, בהמשך השעה, אני אתקשר לאחד או לאחת מכם עם מספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לי עם המשפט, נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. זהו זה, 5 מילים. נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. תענו לי כך ותקבלו ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. 050-263-37, שמכם וצמד המילים נטו חיסכון. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

חיים משה הגדול עם אהבת חיי. אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, חברים, אם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים נטו חיסכון. בהמשך השעה אנחנו נפתיע אחד או אחת מכם עם מספר חסום, שימו לב, מספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. אם תענו כך, תקבלו ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, ובאמת מהפכה בעולם הקירור. כל מוצרי הקיץ הקרים שאתם צריכים, מעבררים ומזגנים, במחירים הזויים לגמרי. רשת הדיסקאונט המשתלמת ביותר בישראל, נטו חיסכון שוב מוכיחה את זה כל פעם מחדש, לא רק במוצרים שלהם לכל המשפחה ולבית, אלא גם במוצרי חשמל. ועכשיו שימו לב, מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. אתם שומעים נכון. זה קורה בנטו חיסכון. אז אם אתם רוצים תווי קנייה, שילחו אליי הודעת וואטסאפ ל-050-263-37.

אלה היו חיים אוליאל ושענן סטריט עם תני לו ללכת, עכשיו מתוך האלבום המשולש החדש של אייל. הנה מחזיק לך את היד.

0: אייל גולן עם מחזיק לך את היד. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ממש ממש לדבר המפרסם. כשנחזור אנחנו נתקשר בהפתעה לאחד או לאחת מכם, שימו לב, מחסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, יש לכם עוד הזדמנות אחרונה, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים נטו חיסכון, ותמתינו לטלפון. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37. ניסים.
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומעבררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
9: נטו מהפכה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. נדחי סלמון נורווגי ללידג 600 גרם ב-24.95 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות.

0: הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

כפוף לתקנון. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: פאר טאסי עם הדרך הביתה. טוב, אתם זמינים? יאללה, בואו נתקשר אליכם. נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור, זה מה שאתם צריכים לענות לי עכשיו.
1: נטו חיסכון, מהפכה בעולם הקירור.
0: טוב, מאוד. שלום למי?
1: חנה
0: ברזיל. חנה, חנה מנתיבות, מה העניינים חנה?
1: בסדר, אימא
0: לה,
1: אני לא
0: מאמינה
1: שאתה מתקשר אליי, איזה קטעים.
0: את רואה איזה יופי?
1: התאמנתי לפני.
0: איזה יופי, איזה מגניב. רגע, איפה תפסנו אותה, חנה?
1: וואלה, בדרך לגדרה.
0: מה את עושה בגדרה?
1: זה לא יהיה פרסום, אבל אני קוסמטיקאית, בדרך לאיזה פגישה על איזה מכשיר חדש.
0: מגניב, מגניב לגמרי. יש שם פלאפל טוב, אני זוכר בתור ילד, פלאפל דמתי, אתה מכיר את זה? יש בגדרה פלאפל דמתי טוב. בכלל, יש הרבה מאפיות טובות. טוב, בקיצור, אנחנו לא נפריע לך בנסיעה שלך, תמשיכי ושתהיה לך נסיעה בטוחה ונעימה. את מקבלת מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כדי שיהיה נחמד ככה, שתוכלי לעשות לך תקניות של סוף שבוע בכיף. וגם אם את צריכה מוצרי חשמל, גם אם את צריכה מזגנים, מזגן ב-599 שקלים, שתדעי חנה.
1: מטורף לגמרי.
0: כדאי ושווה. חנה, תודה, שתהיה לך נסיעה טובה ונדבר. תודה, יקירה.
1: תודה.
0: ביי ביי, להתראות. תודה ענקית לחנה, תודה לנטו חיסכון. גם מחר אנחנו נחלק לכם תווי קנייה, מתנת נטו חיסכון, כאמור, בסניפים שלהם, בעיקר גם כאן בבאר שבע. תוכלו למצוא מאווררים ומזגנים במחירים עזויים לגמרי. וכמו ששמעתם, מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים, ומאוורר ב-59 שקלים ו-90 אגורות, 16 אינץ', מגניב לגמרי. זה קורה בנטו חיסכון, תודה לנטו חיסכון.
2: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומעבררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: איתי לוי הנסיך עם השעות הבודדות. אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, לדודו, לאפי, לליאור, לשייח עומר, תודה לכם ולשם. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר ב-8, עד אז שתהיה המשך האזנה טובה, בשורות טובות. מזל טוב לטראמפ. אתה הולך לחגיגות,
1: אורן? יאללה, ביי. אין טבק, ונעשה שבק, והגישה של פעם, אתה מבבק, את מלאכת סוג, הכל את יודעת, מלכת הדור, אבל זה דור. אם נאמר אמת, אז את כשויה טובה, כבוד היה גשם, אז את רטובה, נתתי לך עולם.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות נטו חיסכון מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר המחירים

0: אותי זה נטו חיסכון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
2: חפשו ישראכר טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשבו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קראט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: קניתי באביס בסונדרט של אביס.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
20: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
21: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
22: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה.
23: אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
24: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM, וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 87.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: גם על ריהוט יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש
6: יש ארנק יור.
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס נשמע לפני זמן קצר באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. לפני כשעה דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צהל לפעול נגד ארגון הטרור. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המורה בפרטים. בינתיים, מקור נוסף מסר לערוץ אל ערבי כי ביקור המשלחת הקטרית בטהרן מתקיים על רקע ההסתייגויות האיראניות שנותרו פתוחות ונדרש לגבש להן פתרונות. לפי המקור, הביקור נועד לקדם את הליטושים האחרונים של מזכר ההבנות עם וושינגטון, והוא בין היתר קשור לסוגיית שחרור הכספים האיראנים המוקפאים המוחזקים בחול. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בהפרת הסדר האלימה וגרימת נזק בביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה מיוחסת לכל 4 הנאשמים מהתפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידוע למשטרה. אירוע אנטישמי נוסף באירופה, קרונות הרכבת הקלה שמיוצרים בספרד הושחתו בכתובות אנטישמיות. בספרד דיווחו כי על חלק מהקרונות נכתב להשמיד את ישראל. כתב חדשות החוץ שלנו נטע בר מדווח כי הקרונות היו מיועדים להגיע לירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
15: חכם.
3: היום. בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
6: עלם,
4: כפוף לתקנון.

כן, ליאור נרקיס ומשה פרץ מול כל העולם. שלום, שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות אלינו כאן בכפיים, רק ברדיו 101.5 FM. יום ראשון בשבוע, 14

12 ביוני 2026, כ"ט בסיוון, תשפ"ו. פותחים שבוע יחד איתכם. אתם איתנו, אנחנו איתכם כאן ברדיו 101.5 FM. תודה רבה לכל הצוות כאן באולפן. העורכת המוזיקלית שלנו ענבל בן עמי, שגורמת לכל דבר להיות אפשרי. תודה לטכנאי השידור אלכס גליסטיאן. תודה לאביטל ריידר על ההפקה. אנוכי אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. אתם מוזמנים להיות איתנו וליהנות משעתיים של מוזיקה טובה, שמחה, קצבית, ים תיכונית, כמו שאנחנו אוהבים. כדי להוריד ולו במעט את תחושת הנחאים, הבאסה הזאת של יום ראשון שחלקנו מכירים אותה ודאי טוב, אנחנו נעביר אותה יחדיו. איך? עם מוזיקה כמובן. שרון סיאני האהוב שלנו ישוב מחר, אל דאגה, נתנו לו אתנחתא קצרה, אישרנו לו כן איזה רגע של הפוגה בשביל עצמו. אז כל מי שבדרכים, בנהיגה, בפקקים, אני מקווה שלא, אבל בכל זאת, אתם מוזמנים להיות איתנו להגביר קצת את הווליום, לדאוג ולוודא שהרדיו בתדר הנכון. שימו מזגן, שתו מים, זה חשוב מאוד, חם בחוץ, אתם בטח יודעים. יאללה, אתם מוכנים? אביטל, אפשר להתחיל? אפשר, אם את מאשרת. הנה הוא, שמעון בוסקילה, בא להרים לנו קצת את הקצב.

מה עשית, תגידי לי? אוקיי, היום, 14 ביוני, יש יום הולדת, למי אתם בוודאי יודעים, ואם לא אני אזכיר לכם, ואז תגידו, אה נכון, שכחנו. לנשיא של ארצות הברית, פרזידנט דונלד טראמפ. הנשיא טראמפ חוגג היום עם הולדת 80. טירוף לגמרי האיש הזה ומה שהוא עושה. שתבינו שהוא הקים בשביל החגיגות האלו של יום הולדתו זירת קרבות אמיתית, כן, של UFC, עם מקומות לאלפי צופים, והולכים לערך שם 7 קרבות מקצועיים. 2 מהם יהיו ברמה של אליפות עולם. תבינו מה זה אומר, רק תנסו להעריך. אגב, העלויות, אם תהיתם, נעמדות בהיקף של משהו כמו 60 מיליון דולר על חגיגות יום הולדת של נשיא, אמנם ארצות הברית, אבל עדיין, טירוף לגמרי.

מזל טוב, מה נגיד לו? לא, אנחנו אוהבים אותו, תגידו לי. כן? טוב, יאללה, אז שהשם יברך אותו, מה אני אגיד לכם?

0: באמת.
1: טוב, אם כבר דיברנו על ימי הולדת קודם, אז יש עוד מישהי שכולנו מאוד מאוד אוהבים, את המוזיקה שלה, השירים שלה, הלו היא מלכת השושנים, עדן בן זקן, כן, כן, היום היא חוגגת יום הולדת, אבל עברי. בסדר? אנחנו כיהודים החלטתי להרים לה גם היום. היא חוגגת 32,

נאחל לה המון המון מזל טוב, ושתמשיך לעשות לנו עוד מוזיקה טובה ושירים נהדרים. היא הייתה אגב כצופה, הפעם כצופה, בקהל של אייל גולן, במופע בבלומפילד אמש במוצאי שבת, כן, היא באה עם שוקי והמשפחה. ואם כבר אנחנו מדברים על המופע של אייל גולן, הנה שיר שאני לא חושב שהיה בהופעה, אז תוכלו ליהנות ממנו כאן, אצלנו, בתוכנית. מדע בדיוני, אייל גולן.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. 101.5 FM.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה.

0: ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
3: באביס בסטנדרט של אביס.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן, מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

נתנאל עם ילדה של אהב שכתב, כמובן דידי הררי והלחין שמעון בוסקילה. עכשיו 44 דקות אחרי השעה 12, זמן מצוין לעומר אדם, אבל מהישנים, המקוריים של פעם, הנה להאבד ברוח.

המילים והלחן של דורון מדלי, הקול של עומר אדם. 47 דקות עכשיו בתוך 12, מה שאומר שאנחנו מסיימים שעה ראשונה, כן כן, אבל יש לנו עוד שעה שלמה נוספת לפנינו עם המון המון מוזיקה מעולה. ואת השעה הזו אנחנו נסיים עם אחד מהגדולים באמת, אבל אחד מהטובים ביותר שיש לנו במוזיקה המזרחית, עופר לוי כמובן. אתם בטוח מזהים את הצלילים האלו, אי אפשר שלא, זו קלאסיקה אמיתית. איי איי איי, איזו מוזיקה. אני אדיר נעמי וכל הצוות נחכה לכם כאן מיד אחרי הפרסומות והחדשות בכפיים. אל תלכו לשום מקום, נחזור לפני שתספיקו להרגיש בכלל שיצאנו להפסקה.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים.

0: 90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: נטו מהפכה.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. עכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון.
6: התראה. כפר עזה. התראה. זמרת שובה. סעד.
7: תוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח.
7: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
15: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
16: קרנבל.

0: כפוף לתקנון.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: כיף על מבצעים בדוקטור גב כשיש
4: ארנק ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעת צבע אדום הופעלה לפני זמן קצר במספר יישובים בעוטף עזה. מדובר צהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. בינתיים בצפון חיזבאללה ממשיך לירות. התרעה על חדירת כלי טיס נשמע לפני כשעה באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, האירוע מתוחקר. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, הערוץ הסעודי אל-חדאת ציטט בכיר ישראלי שאמר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן אינו סוף המשחק. לדבריו, בישראל מעריכים כי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. עוד ציין הגורם כי היחסים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טובים, וכי ישראל ביקשה מוושינגטון שלא להגביל את פעילותה הצבאית בלבנון. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד ארבעה מתפרעים שנטלו חלק בתקיפה האלימה וגרימת נזק לביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה מיוחסת לכל ארבעת הנאשמים היא התפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידוע למשטרה. חיל האוויר הטורקי קיים תרגיל משותף עם צבא מצרים, במהלכו התאמנו הצדדים על פעולה אווירית משותפת והפעלת יכולות תקיפה ארוכות טווח סמוך לגבול עם ישראל. התרגילים נערכים מזה מספר ימים בבסיס חיל האוויר ברחבי מצרים. כתבנו נטע בר מדווח כי הידוק הקשרים בין אנקרה וקהיר גרם בעבר לדאגה בירושלים. עוד בחדשות, עובד זר רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מטרקטור באתר בנייה במועצה האזורית מטה יהודה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.
1: היום. בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.

אחד ועוד שמונה דקות עכשיו מאזינות ומאזינים, ואתם יודעים מה זה אומר. נכון מאוד, שעה שנייה של בכפיים, רק ברדיו 101.5 FM. תודה רבה ששבתם, תודה רבה לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן, לאביטל ריידר על ההפקה, לענבל כהן בן עמי, העורכת המוזיקלית שלנו, על שירים מעולים. אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. אנחנו איתכם עד לשעה 2, יש לנו עוד שעה שלמה, קדושה, עמוסה, טובה במוזיקה, כיפית כזו שכולנו אוהבים. אז אתם מוזמנים להגביר טיפה את הווליום, סעו בזהירות אם אתם בדרכים או בנהיגה, ותפתחו את השבוע ברגל ימין יחד איתנו. ומה יותר טוב מלפתוח שעה עם המלכה הדוקסית של הזמר הים תיכוני המזרחי, מרגלית צנעני, אחת והיחידה, נערי שובה אליי. האזנה מעולה.

0: אגיד לך מה.
1: אמן, אמן.
0: אני אגיד לך מה.
1: הודיה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. זה שם השיר, אבל אנחנו אוהבים אותה בלי קשר כמובן. והנה עוד מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. ישי לוי, שיר לוי, הבן של ישי לוי שהלך לעולמו. ומה אני אגיד לכם, התפוח לא נופל רחוק בכלל מהעץ. יום אחד תבקשי.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
4: חפשו ישראכרט טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
7: נטו מהפכה.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. בחינה ברה כ-450 גרם ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון.
6: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: ג' חיון.
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על

0: 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס נטען בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קריאה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: 101.5 FM. נטו מהפכה.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. כשהטמפרטורות בחוץ עולות, בנטו חיסכון מקררים את המחירים. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון.
4: נטו חיסכון.
0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד במתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70. 26. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

0: זה אביו שבת. זיהיתם? כן, זה מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא לפני בערך 16 שנים, אי שם ב-2010. אחד ועוד 36 דקות עכשיו אתם איתנו כאן בבקפיים ברדיו 101.5 FM. בונה, אתם שמעתם על התקרית המצערת של נועה קירל, שבאמצע ירח הדבש שלה ביפן, לא תגידו באירופה, פה קרוב, יוון, זה שעה נסיעה יפן, נאלצה לחזור חזרה לארץ אחרי שלא חשה בטוב? משהו עם התוספתן, האפנדיצית, אני יודע מה, העיקר שתהיה בריאה ותרגיש טוב, אנחנו מכאן נאחל הרפואה שלמה כמובן. וואלה, מבאס באמצע ירח הדבש ככה. קודם כל הבריאות, ככה אומרים, טוב. שמענו מקודם את הבן למשפחת שבת. עכשיו נשמע את מי שיושב במרומי הכס. אבי המשפחה המפוארת המכובדת הזו, שלומי שבת האחד והיחיד כמובן.
1: יהיה מה שיהיה,
0: איי כמה אנחנו אוהבים אותך שלומי,

איזה יופי של שיר. ועכשיו בואו נרים קצת, ברשותכם כמובן, כן? חודש יוני, חודש החתונות, בכל שבוע כמעט יש איזה אירוע כזה או אחר, אז כל הזוגות שמתחתנים להם בתקופה הקרובה ובכלל, המון המון מזל טוב. הנה דודו אהרון, היא האישה שלך.

אם אנחנו ככה כבר במוד רומנטי, אהבה וחתונות, אז בואו נזרום, יאללה, למה לא? הנה קובי פרק.

כן, כן, אני רוצה להעניק לכם המון המון אהבה, מאזינות ומאזינים. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו בכפיים להיום, יום ראשון בשבוע. אני מקווה שאתם נהנתם לפחות כמוני. אגם בוחבוט סוגרת לנו את התוכנית. אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן, לענבל בן עמי, העורכת המוזיקלית שלנו. תודה רבה לאביטל ריידר על ההפקה. תודה רבה לאלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו. אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. שרון ציאני ישוב מחר. עוד מעט בעצם. ישיבה מזרחית תהיה כאן בהמשך היום. עברתי מיליון גלגולים. וזהו, שיהיה לכם שבוע מעולה, תעשו מה שעושה לכם טוב. אנחנו סיימנו, מאחל לכם ולכל בית ישראל רק בשורות טובות.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דת

0: את הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
7: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
9: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אם במתח מהמחיר של מוצרי החשמל, כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק
8: יש ארנק
9: יורק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף באופן ממוקד בדחיה בביירות מפקדה של חיזבאללה. לפי גורמים בצהל, במפקדה שהו מפקדים בדרג ביניים של ארגון הטרור. בתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפה כוונה לעבר בניין ומסביבו נוצר הרס רב. זאת על רקע 3 כתבמים ששיגר חיזבאללה מהבוקר, ואלו נפלו בשטח ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, ישראל לא תסבול ירי לשטח. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי היום עשוי להיחתם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שטרם הודיע אם תגיב לתקיפה הישראלית. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בסכנאי עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה טהרן תדלל את מרלי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מוקדם יותר אמר בכיר ישראלי לערוץ הסעודי אל חדאף כי בישראל מעריכים שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צהל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות, זאת בניגוד למקרה עבר. כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
11: על פי מקורבים, לפני כארבע שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף הישאם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי לנשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בג"ץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צה"ל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
10: גבר בן 37 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל לבריכה ריקה בבית באופקים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוחת על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב, חמש דקות אחרי השעה שתיים בצהריים, אתם על רדיו 101.5 על חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה.

0: התיכוני הרשמי של ישראל.
1: מיד נציג לכם חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אני מזכיר לכם, אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון ביום חמישי. השבוע הזה, מאזינות מאזינים, בשבוע הזה אני הולך לדאוג לשיניים שלכם, שלך, שלך, שלך, של, של כולכם, חברות וחברים, בעזרת רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כולם יהיו עם שיניים. מה, איזה מבצע מחכה לכם. מיד אנחנו נספר לכם עליו, וגם היום אנחנו הולכים לדאוג לזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, ואנחנו גם נחלק לכם במתנה שעונים שווים, מתנה טיטניום. מה צריך לעשות? לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. בסוף התוכנית אני מתקשר, המערכת מתקשרת, טלפון חסום, אתם צריכים לענות כששימון שואל
2: מה השעה יהיה מתוקים?
1: תענו לו מה השעה יהיה מתוקים ותקבלו שעון יהיה מתוקים, מתנת טיטניום. חמסה, חמסה, חמסה.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה, 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה, חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: 101.5 FM. גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
15: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: נטו מהפכה,
18: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: ישראל עושה חשבון תוכי שכר. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למחירות

0: מכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין

מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. 101.5

אהלן, ברוכים השבים אלינו, חמסה חמסה חמסה של יום ראשון, שבוע חדש, כפתד בסיוון, 14 ביוני, עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נצא לדרך עם המרצדס והפרחה.

הפריחה במרצדס בחום הזה של תל אביב. אתם על חמסה. איי איי איי, והחום, החום בחוץ בסיאו, לא רק בגלל השמש הקופחת, אלא גם בגלל מה שבוער לנו על סדר היום. העולם כולו בטירוף של המונדיאל שנפתח בסוף השבוע. אנחנו ככה מסכמים את סוף השבוע ופותחים שבוע חדש. במקביל, אי אפשר שלא להרגיש את תחושת האכזבה הלאומית מההסכם עם איראן, הסכם שמסתמן כטעות חמורה שמפקירה את הביטחון של כולנו. יש תקיפה בדחיה של לבנון, ושאלוהים ישמור עלינו, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. בין כל הכותרות הקשות לחדשות הספורט, אני ככה פתחתי את סוף השבוע בחמישי בערב בבלומפילד. ניגנתי על הבמה הגדולה מול 30,000 איש במופע גולד של אייל גולן. אימאלה ואבאלה, איזה מופע, איזה אנרגיות של הקהל, איזה אייל גולן, לא להאמין.

0: בוא נעשה לכם ספוילר למופע גולד, קטן, לא גדול. זה השיר שפותח את המופע. זהו, לא מגלה יותר, לא מגלה יותר. אני לא מגלה יותר, זהו. זה אני, תימני. בהצלחה לאייל גולן בהמשך השבוע.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: ואנחנו פותחים שבוע חדש, שבוע של חמסה, שבוע של עוד חמישה שירים ים תיכוניים חדשים שמתחרים ביניהם על ליבכם, המאזינות המאזינים, ועל אוזניכם. אם אתם רוצים לפנק את הזמר, זמרת שאתם אוהבים, אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע. מיד נשמיע לכם חמישה חמסה שירים ים תיכוניים חדשים. אפשר לדרג אותם באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה, ואפשר גם בוואטסאפ, הודעה פשוטה ל-050-9797-357. חמסה, תרשמו את השם שלכם, שם השיר, זמר, זמרת, שאתם רוצים שיכבשו את המקום הראשון, ואנחנו כאן, כמובן, נביא לכם את התוצאות ביום חמישי. היי!
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון, מקום
2: אונו,
1: אחת, וואן, מקום ראשון,
0: הודיה כבשה את המקום הראשון.

מה את עושה איתו? מה את עושה איתו? הודיעה, מקום ראשון בחמסה. וחברות וחברים, שימו לב, השבוע הזה אני לקחתי את השיניים שלכם פרויקט. שבוע הזה אנחנו החלטנו שאנחנו מטפלים בשיניים של כל המאזינות והמאזינים שלנו. אין מצב שאחת מכן או אחד מכם יחייך ויהיה לו את הג'בג'וף, את הג'בג'וף הזה בשיניים, שהשיניים שלו לא יהיו מבריקות ולבנות, נקיות, ואין מצב ש...

0: שבחור הזה, מה פתאום? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שאתם מחייכים ורואים בור? לא, זה לא יכול לקרות, גם לא בצד השני. הסתימה הזאת שאתם אומרים, נו, בסדר, זה לא כל כך כואב, אני אזרום עם זה. אי אפשר לדחות טיפולים אצל רופא שיניים. זה עולה לכם אחר כך הרבה יותר יקר, גם בכאב וגם בכסף. עכשיו שימו לב, מאזינות מאזינים, לא סתם אני אומר לכם, לקחנו אתכם פרויקט, אנחנו ביחד עם מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית, יש להם סניפים בכל הארץ, וכמובן גם בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו אחת, ודווקא עכשיו אנחנו החלטנו לפנק אתכם. בוא נלך לסוף, 50% הנחה לכל המאזינות והמאזינים שלנו. 50% הנחה. אני יודע, זה בן גיאב וזה המרפאה הכי שווה בארץ, אבל בכל זאת הצלחנו להשיג לכם, רק למאזינים ולמאזינות שלנו, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, וזה השבוע בלבד. לכן אתם מוזמנים לחייג ממש עכשיו אל כוכבית 6684 לקבוע פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב. תתקשרו, תקבעו פגישה. הקווים עמוסים כי כולם בטירוף. איך מרפאת השיניים הכי טובה בארץ נותנת 50% הנחה? ככה, כי אנחנו ביקשנו לפנק אתכם והם זרמו איתנו ואתם תיהנו מזה. תתקשרו, תתאמו פגישה, תעשו פגישת ייעוץ, ויבדקו מה קורה שם בתוך הפה שלכם. כוכבית 6684. עכשיו תשאלו למה דוקטור בן גיאב, ככה. כל הכירורגים, כל הרופאים שלהם, עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה. במרפאות של דוקטור בן גיאב מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים ומאבזרים את המרפאות בטכנולוגיות הכי חדישות. אתם שואלים איך זה נוגע לי? מה אכפת לי שהוא מתאבזר? אז אכפת לך וחצי. הטיפולים הופכים להיות נוחים יותר, קלים יותר, כואבים הרבה פחות. בכלל לא אפילו, מהירים יותר, ובמקרה של המאזינות והמאזינים שלנו גם זולים יותר. אז כל הטוב הזה קורה בזכות זה שיש להם מעבדה עצמאית, זאת אומרת הם עובדים באופן ישיר עם המעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. הם בעצמם מייצרים את הכתרים ואת כל הציוד בהתאמה אישית אליכם. זה נותן מהירות, אחריות ומחירים מעולים. אמרנו 50% הנחה, דיברנו על אחריות, מה זאת אומרת? יש! במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב מספקים לכם אחריות של עד 10 שנים לטיפולים. אז יש לנו גם אחריות, גם מחיר פגז, גם רופאים מעולים, גם ציוד חדשני, גם מעבדה ששייכת רק למרפאות השיניים ומאפשרת לכם לקבל את המוצר הכי מדויק במחיר הכי טוב. מה שנותר לכם לעשות זה להתקשר עכשיו, לא לחכות. יש נטייה ברופא שיניים, אחר כך, אחר כך. עכשיו, עכשיו. כוכבית 6684, כוכבית 6684. אתם מוזמנים לקבוע פגישה עם המומחים של דוקטור בן גיאב, ויש להם סניפים באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, יוקנעם, אליד, וכמובן בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו אחת. אחרי שתטפלו אצל דוקטור בן גיאב, אתם תבינו שמדובר על חוויה אחרת לגמרי. כל מה שאתם מכירים על מרפאת שיניים, לא נעים, כואב, זה לא קיים. זה לא קיים, הכל חדיש, הכל... אי אפשר תלכו לשם, תראו בעיניים, מה יש לכם אתם? מבצע מיוחד וחסר תקדים. 50% הנחה על השתלות שיניים, וזה רק למאזינות למאזינים שלנו. חייגו עכשיו אל כוכבית 6684. כוכבית 6684. חייגו עכשיו, כוכבית 6684, אין מצב, עד סוף השבוע, כולם עם שיניים, עם פה כמו שצריך, מה?
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה, 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו, כוכבית 6684.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: אחרי שהתעסקנו עם השיניים, בוא נחזור למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: רינת בר יחד עם סטטיק, כניסה חדשה. אקסטרה לארג'.

0: אני ומרכז השוני והתכשיטים הגדול במדינה, חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה, חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון עוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה חדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רע.

0: לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופן.

0: אייל גולן, אני לא אתפלא אם אחרי כל מופי גולד הוא לא יחזור שוב אל המקום הראשון. מחזיק לך את היד. בוא נדבר שוב על השיניים שלכם. אני דואג לכם, נו.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: לקחתי אתכם אל הסוף. לקחתי אתכם אל הסוף. התחלנו מהסוף. קודם כל, יש כאן מחיר שאתם לא יכולים לסרב לו. יש כאן מחיר שאתם לא יכולים לסרב לו. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, וזה רק למאזינות למאזינים שלנו שמתקשרים אל כוכבית 6684. אתם שואלים את עצמכם איך יכול להיות שרשת מרפאות השיניים הכי טובה נותנת מחיר כזה, איך זה יכול, מה הקאץ'? אני אגיד לכם מה הקאץ'. הקאץ' זה שהמעבדה, המעבדה היא מעבדה עצמאית שלהם. הם לא צריכים לשלוח למעבדה לייצר להם. הם מייצרים לבד את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית לכם. זה נותן מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. ואפרופו אחריות, יש לכם אחריות של עד 10 שנים לטיפולים. אתם מקבלים את הרופאים הכי טובים, כל הרופאים שם בדוקטור בן גיאב, מעל 20 שנה של ניסיון. אתם מקבלים את הציוד הכי חדיש. עוד פעם, אתם שואלים על המחירים, יש שם ציוד חדיש שמאפשר לטפל בכם הרבה יותר מהר, פחות כואב, הרבה פחות כואב, אפילו בכלל לא כואב. הכל חדיש, הכל, חברות חברים, 2026, הכל חדש, הכל אצל דוקטור בן גיאב. איך המטופלים שהיו בטיפול אצל מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב אומרים, מדובר כאן בחוויה אחרת לגמרי. ועכשיו, השבוע הזה, החוויה הזו היא גם משתלמת. אז בא לי לראות את כולכם. וחייכים חייך מלא עיניים, חייים לבנות, נקיות, מטופלות, בלי חורים וכל מיני כאלה, פה חסר השן, פה שן, מה זה, מה זה? איך אפשר לאכול ככה, באמת? טפלו בשיניים שלכם. השבוע זה משתלם, זה כדאי, וזה גם ב-50% הנחה. דוקטור בן גיאב, חייגו עכשיו אל המומחים, תקבעו פגישה, מה אכפת לכם? תשמעו מה שיש להם להגיד, כוכבית 6684, כוכבית 6684, יש להם סניפים באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, יוקנעם עילית, או יוקנעם עילית, כן? יש להם גם בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו 1. תקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כוכבית 6684.

0: 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: אנחנו חוזרים אל המצעד.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: מה עכשיו? כניסה חדשה נוספת, נכון? כן, איפה אני?
2: כניסה חדשה למצעד.
0: מצאתי, מצאתי אותי. עדן בן זקן ביחד עם ססון שאולוב מחול.
3: לא נגמר.

0: מחול, איזה שיר עוצמתי. אדם בן זקן ביחד עם ססון שאולו, ואם אתם רוצים להרים להם, אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע לחמסה.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שני, מקום שתיים, מקום שני.

מה אתם אומרים? בן צור כובש את המקום הראשון, עולה מהשני אל הראשון, זה אתם מחליטים, אתם קובעים, אפשר לעשות את זה באתר, אפשר לעשות את זה באפליקציה, אפשר לעשות את זה בוואטסאפ, 050-9797-357, בן צור עם שמחה, אולי עדה בן זקן עם ססון שאולו ועם מחול, או אולי אל גולני מחזיק לך את היד, או אולי רינת בר עם סטטיק, עם אקסטרה לארג', או... לשבוע נוסף במקום הראשון, אתם רוצים את הודעה עם 10 רמות בעליו, קדימה, דרגו, תצביעו, תנו כבוד לזמר זמרת שאתם אוהבים. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, 050-9797-357.

0: ואנחנו עם טיטניום, חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, מאזינות מאזינים, מתחתנים מתחתנות, חוגגים חוגגות, מבצעים מיוחדים, הנחות מטורפות על מגוון יהלומים, תכשיטים ושעונים שאי אפשר לפרסם, פשוט תגיעו לטיטניום ותיהנו מהמבצעים האלה בטיטניום. אפשר להגיע עם כל תקציב ולמצוא את כל מה שאתם רוצים. יש טיטניום בבאר שבע בקניון עזריאלי הנגב וקומת הקרקע, ויש טיטניום בג'יטי סנטר באופקים, ואנחנו הבטחנו לכם שעונים במתנה. בואו נפעיל את המערכת שלנו. הנה המערכת מתקשרת. אם שלחתם הודעה, אם שלחתם הודעה לוואטסאפ 050-9797-357, הטלפון מצלצל אצלכם עוד רגע, מספר חסום, זה אנחנו. קודם כל לענות, ואחר כך כששימון ישאל אתכם מה השעה, פשוט תענו לו מה השעה. זה מאוד מאוד פשוט, זה לא תורה מסיני עכשיו. בוא נבדוק איפה אנחנו. הנה ממתינה, הנה למה ממתינה, לעבור, לעבור מהממתינה, לעבור מהממתינה אלינו, לעבור, לעבור, לא לעבור, עוד אחד, עוד ניסיון אחד, לא לעבור. אנחנו בוחרים, המערכת בוחרת מספר חדש, ואנחנו מתקשרים. חבל, חבל, כבר אתם שולחים הודעה, המזל דופק אצלכם בדלת, ואתם נשארים בממתינה עם הדודה שחופרת לכם את המוח. למה? למה? הנה, הנה, הנה, הנה.
1: הלו.
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: כן? הדס?
1: כן.
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: תסתכל בשעון, חמוד.
0: כן. תסתכלי בשעון. לא, למה? הדס! לא, בסדר. אני לא מאמין.

0: מהרדיו, תעני זה אני. מה את אומרת לי? מה את אומרת לי? תסתכל בשעון, יא חמוד. תגידי, את נורמלית? מה תגידי, את נדפקת על כל הראש? באמא שלך? אני רוצה לתת לך שעון!
1: שעה
0: 2:50. רגע, רגע, חיים שלי. בוא ננתק, נעשה כאילו אנחנו מתקשרים שוב, ותתנהגי כמו שצריך, בסדר?
1: יואו, זה מצחיק, ביי, ביי.
0: יודעת מה, לא, אל תנתקי. בוא נגיד רק, בוא ניתן לשימון, נשים את הזה, שימו לה את הזה של השעון. כן,
2: מה השעה, מתוקים?
1: 2:51.
0: כל הכבוד, מתוקה שלי! הדס ארוש, באמא שלך, תאמין לי, יש לך מזל שאת באה לי טוב באוזן, ולא בא לי ככה להגיד לך ביי, לא ענית, כן ענית, בא לי לפנק אותך כי את נשמעת לי חמודה להלאה, ואת מקבלת באהבה גדולה שעון מדהים לאישה, מתנת טיטניום. לא, תקשיבי, אמרת לי את זה, לא ידעתי מה לעשות עם החיים של עצמי. תסתכל בשעון מתוק, תסתכל בשעון
2: מתוק.
1: אמרתי, מי מטריל אותי עכשיו?
0: אני, רק אני מטריל באמצע היום ברדיו, חיים שלי. יש לך שעון, כפר עלייך, יש לך שעון מדהים במיוחד, מתנת טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, וגם בג'יטי סנטר באופקים. טוב, חמודה שלנו?
1: תודה רבה.
0: בוא נעשה עוד ניסיון אחרון.
2: מה השעה, מתוקים?
1: 2:52.
0: ביי.
1: תסתכל בשעון. תודה, אחרי.
0: ביי, ביי, הרגעתי.
3: אם אתה צריך כבר ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ביי, אני לא נושם. תסתכל בשעון, לא, אין כזה סי, אין. חמודים אתם, מחר להתקשר שוב. תשלחו הודעות. וואטסאפ 050-9797-357. נו, קדימה, קדימה, לשלוח הודעות. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. יס!
4: ברוך השקרנים שבזכותם האמונה רק הלכה והתחזקה.
0: תודה לי לך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרי לנו עם ישיבה מזרחית. אתם תמשיכו עם יום נהדר, עם שבוע טוב, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם את זה. אף אחד, שום דבר, לא לדאוג, הכל יהיה בסדר.

0: מחר, 14:00, נשתמע שוב. חמסה חמסה, שלום.
1: חמסה. עם יורם סוויסה.
2: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס
4: בסונדר של אפס. נטו מהפכה.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
8: ומשכנתאות חוסרים לכם במשכנתה.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
13: עלם,
12: כפוף לתקנון.
14: 10% פחות כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש
15: יש עוד
12: יום. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התקיפה בבירות, חיל האוויר תקף מפקדה של חיזבאללה בתגובה לשיגור 3 כתבמים מהבוקר לעבר שטח ישראל. לפי דיווחים בלבנון, ישנם מספר הרוגים ופצועים בתקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת

0: בבית ישראל לא תסבול ירי לשטחה. במקביל, שעות לפני חתימה אפשרית על מתווה הבנות בין ארצות הברית לאיראן, כתב דובר ועדת החוץ והביטחון האיראני בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה, גם אם תרצו הסכם או הבנה, הדרך לכך עוברת בהענשת המשטר הציוני כהגדרתו. אם הכלב השוטה הזה לא ייבלם עוד בטרם יתייבש, תתייבש החתימה על ההבנה, הוא ינשח אותנו ברגל, כלשונו. בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בשעה האחרונה דווח בלבנון על תקיפת כתב"ם ישראלי שכוונה לעבר אופנוע במחוז צור שבדרום לבנון. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה כי טהרן תדלל את מלאי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צהל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות. זאת בניגוד למקרה עבר, כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
1: על פי מקורבים, לפני כארבע שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף אישם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואיברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי לנשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בגץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צהל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
0: מפלגת הליכוד נמצאת במסע ומתן מתקדם עם חברת AI שתתקשר לבוחרים פוטנציאליים כדי לשכנע אותם לצאת לבחירות ולהצביע לליכוד. כתבת היום שירית אביטן כהן שפרסמה את הפרטים לראשונה, מציינת שמי שיקבל את השיחות ישמע את ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשכנע אותו להצביע ויוכל לנהל עם הבוט שיחות. גורמים בליכוד אומרים שבדובר בהחלטה לא פחות מגרועה. פעם היינו פוגשים את נתניהו בשוק, היום נקבל אותו ברובוט, לדבריהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוחת על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
11: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הלו, מה לנו סהלן? מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? מה המצב? איך עברה השבת? אני מקווה מאוד שאצלכם זה בטוב. יום ראשון בשבוע, כפתת, סיוון, תשפף, תשפו, תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 14 ביוני, יוני 26. כן, אז אנחנו כאן איתכם, והיום אנחנו עם הקו היספר ימן, בהמשך, בהמשך.

ביטול השנץ, הלו ל... איבגני גלאזר, האיש השמחה והאנרגיה, הלו ל... דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלשקו, עידו מינור גלב, ג'וני, הלו ל... אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, לאלעד בוגלילי, כששמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו, יצחק יעקב שלנו, פרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, דעים בל כהן בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי, שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 6, עוד תוכנית של ישיבה מזרחית, והיום אנחנו עם קוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. אם אתם מרגישים שהאור שלכם כבר נופל, נפול, לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, אז אתם לא לבד, עם השנים, כולנו מחפשים איזה שהם פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היומיום, בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז שעות, מכונים והרבה מאוד כסף. אז היום אנחנו נדבר כאן על אחד המכשירים המסקרנים שמגיעים אלינו מיפן. זה נקרא קוויספה של ימן.

אביספה ימן מבית ביקיור לייזר, מדברים איתכם בעצם על מכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית, יפנית אמיתית, כן? מובילה, בתחום האסתטיקה והטיפוח עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות. היפנים, כמו שאתם יודעים, הם יש להם דרישות גבוהות לגמרי, גם באיכות, גם בדיוק, גם בחדשנות, וזה הפך את המוצר שלהם, את המוצרים שלהם באופן כללי של ימן, למוכרים ומבוקשים במדינות רבות בעולם. מה שמעניין במיוחד בקוויספה הוא השילוב של טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד שנועדו לסייע בשגרת טיפוח הגוף והאור בצורה הכי נוחה והכי פשוטה בלי לצאת מהבית. בהמשך התוכנית שלנו, מיכאל תורג'מן יצטרף אלינו ויסביר בדיוק מה עומד מאחורי הטכנולוגיה ומה מייחד את המכשיר לעומת פתרונות אחרים שיש בשוק. אז אתם הרבה יותר מוזמנים ואתם רוצים כבר עכשיו לחייג אליהם לכוכבית 4577. כוכבית 4577. ימן או קוויספה מבית ימן, ויאללה תתחדשו. אנחנו מכאן יוצאים לדרך, יש לנו מוזיקה מצוינת בעבורכם, לכל הנהגים, לכל הנהגות, אנחנו כאן בשבילכם, אתם בשבילנו, אתם איתנו, אנחנו איתכם. הכי חשוב שבעולם, לי קוראים שרון סיאני, מעט עד לשעה 6, האזנה מצוינה.

0: נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופ ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
5: נטו מהפכה!
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. שניצל טירס קלאסי 750 גרם זוגלובק ב-14.95 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.

0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון,
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: נטו מהפכה.
4: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. כשהטמפרטורות בחוץ עולות, בנטו חיסכון מקררים את המחירים. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.

מתפשרים על השירות שלהם, לא מתפשרים גם על סביבת העבודה שלהם. עידן שקד, פרויקטים וניהול, היא חברת בוטיק המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, מוסדות, מרפאות ובנייני משרדים. אנחנו מאמינים בשירות אישי, בזמינות גבוהה ובקשר אמיתי עם הלקוח, כזה שמאפשר לתת מענה מהיר, מקצועי ואיכותי לאורך זמן. החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים ומקפידה על העסקת עובדים כחוק מתוך תפיסה של מקצועיות, אחריות ושקט עבור הלקוחות שלנו. בנוסף, אנו מעניקים פתרונות משלימים של החזקה, שיפוץ והתאמות מבנים לצורכי העסק, הכל תחת קורת גג אחת. חייגו 054-229-9725 ותיהנו מניהול מקצועי ללא פשרות. עידן שקד, פרויקטים וניהול, לא רק ניקיון, שקט לעסק שלך.

ועכשיו מאזינות ומאזינים, אם גם אתם מרגישים שהאור שלכם כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, אז אתם ממש לא לבד. בשביל זה יש לנו את קוויספא ימן,

0: מדף ליד מדף, בלי להגיד שמות חלילה ולהכפיש, איך, כל המכשירים ממש, חברה ליד חברה, באותו מפעל, מדף ליד מדף. כשאתם קונים או קונות ימן, אתם קונים מותג יפני. מי שמבין יודע מה זה יפני, היפנים הכי משוגעים, יורדים לפרטים הכי הכי קטנים, ונותנים לכם את האיכות הכי טובה שיש. המכשירים, made in Japan, יפן, אנחנו מדברים פה על האיכות הכי מטורפת שיש. למי שלא יודע, ימן זה חברה של מעל 50 שנים בתחום. אתם יודעים, בהתחלה הם היו עושים את המכשירים רק לקליניקות, והם החליטו שהם עושים גם מכשירים ביתיים. מעל 400 פטנטים רשומים לימן. כל מכשיר שתקנו של ימן, יש לו כמה וכמה פטנטים, שהם אך ורק במכשיר שאתם קונים, אין אותו באף מכשיר אחר.
1: מיכאל, המכשיר הזה קוראים לו קווי ספא ימן, נכון?
0: אמת, קווי ספא ימן, אני אסביר לכם מה...
1: מה מיוחד בו?
0: או, אז קווי ספא ימן בעצם נותן לכם EMS, RF וגלי אולטרסאונד. המכשיר הזה בא בעצם לעשות לנו מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, טיפול בסימני מתיחה וטיפול בצלוליטיס על ידי הגלי אולטרסאונד. המכשיר הזה אפשר להשתמש בו מתחת למים, אם אנחנו עכשיו נגיד באמבטיה, אם אנחנו עכשיו במקלחת, במקום לשים ג'ל אנחנו פשוט עובדים איתו תוך כדי המקלחת או האמבטיה, והוא עמיד למים. חשוב שתבינו, EMS זה מחזק לכם את השרירים בגוף, במיוחד בפנים. המכשיר הזה הוא מיועד גם לפנים וגם לגוף, במיוחד לפנים. אתה יודע שרון, אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים, חוץ מבאכילה או בדיבור, ו-EMS זה חיזוק שרירים. אז אתה מחזק את השרירים של הפנים, כי אם לא תחזק, אתה תראה את האור מתחיל להיות נפול, הסנטר,
1: דרדלה מה שנקרא.
0: בדיוק, ויש לכם פה RF שגורם לחידוש קולגן, בגלל האולטרה סאונד, שזה בעצם גורם לסימני מתיחה וצלוליטיס. המכשיר הזה פשוט, פשוט מטורף, מטורף, מטורף. אני מאמין שצריך קו יצפה בכל בית ש... אתם יודעים, אתם רוצים לא ללכת למכונים, ולא זמן, ולא טיפולים. אתם קונים אותו פעם אחת, ולעשרות שנים לכל המשפחה. גם ייצוא, גם הרמה, גם סימני מתיחה, גם טיפול בצלוליטיס, פנים, גוף, פצצה של דבר.
1: קווי ספא ימן, ככה זה נקרא. מה על המאזינות והמאזינים שלנו לעשות כדי להשיג את המכשיר הזה עכשיו?
0: אז בואו נעשה בלגן, אנחנו באמת לראשונה.
1: בלגן, אוקיי.
0: בדיוק, נעשה בלגן, כמו שאומר אדם אז אמר, בואו נעשה בלגן. אני נותן לכם מבצע מיוחד לרגל ההשקה של ימן בישראל. לקח לנו שנים להביא את ימן בישראל. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, והוא אומר שהוא הגיע דרך התוכנית שלך, מקבל את הקוויספה, במקום 4,000 ב-2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית.
1: וואו, זה כמעט 50%.
0: אמת, ואתם מקבלים ממני גם ג'ל. הג'ל בדרך כלל הוא מגיע בקבוק קטן של 50 מיל, אתם מקבלים ממני בקבוק של 250 מיל, העשר הראשונים שמתקשרים, וכמו 5 בקבוקים קטנים, אתם מקבלים ממני הספקה להמון המון זמן לעשר הראשונים שמתקשרים, כוכבית 4577, תאמינו לי, אין לכם מושג באיזה רמה ואיכות מדובר, אתם תתחילו עם קווי ספא, אתם תרצו את שאר המכשירים שלנו.
1: אז חברות חברים, קווי ספא ימן, זהו המכשיר מבית ביקיור לייזר, ואם אתם רוצים, רוצים אותו, רוצות אותו עכשיו אצלכם, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, תודה רבה לך יקירי, אנחנו עוד נדבר.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

0: סוגרים כאן את השעה הראשונה שלנו של ישיבה מזרחית, לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו. בינתיים מי שרוצה לחייג לקו הספא מבית ימן מוזמן להזמין את המכשיר בכוכבית 4577. כל הצוות ואנחנו שרמוס יאללה, נחזור לכם מיד, אל תלכו לשום מקום.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. בחסות קו הספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו יונדאי i10 שנת 2022 מ-57,900 שקלים, רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה
13: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפיס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפיס.co.il.
2: קניתי באפיס בסטנדרט של אפיס.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. רכב בעצמם. הצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד

שעה שנייה, אהובות ואהובים שלי, מה קורה איתכם? איך אתם עכשיו, בסדר? נהנים מהמוזיקה? אני כן. אני חייב לומר לכם שאנחנו גם, לא רק אני, כולנו כאן נהנים מהמוזיקה אש. אז גם בשעה הזאת כמובן נאמר שלום לכל הנהגים, לכל הנהגות, נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, נהגי מוניות, נהגי הסעות, משלוחנים, כאלו שסתם עושים דרכם מהעבודה ותקועים באיזשהו פקק או עומס כזה או אחר, תתעזרו בסבלנות, הגבירו את הווליום, אנחנו ננים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים, ואם אתם כבר צריכים לצאת מהרכב, אז לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, כן? זוכרים? לא לשכוח שום דבר ברכב. גם בשעה הזאת אני אזכיר לכם שאנחנו עם קו איספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, מכשיר באמת מהפכני, ביתי למיצוק האור, ולהפוך אותו, את האור שלכם, למתוח וחלק כמו פעם. אז אם אתם רוצים לעשות את זה מבלי לשלם יותר מדי כספים ולבזבז זמן על כל מיני מכונים מיותרים, אתם מזמינים עכשיו את אותו מכשיר שנקרא קו איספה מבית ימן, שמגיע ישירות מיפן, זה מכשיר יפני, יצור יפני אמיתי, לא סיני וחרטוף וכאלו. מכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית שמובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות, והן על האיכות והדיוק והחדשנות שלהם, מה שהפך את המכשיר הזה להכי נמכר בעולם. כוכבית 4577. תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

כרגע יש לכם אגב מחיר מיוחד למכשיר הזה, כן? במקום 4,000 שקלים רק 2,150 שקלים ותשלומים נוחים וכל מה שאתם רוצים לאותו מכשיר שנקרא קוויספא ימן, תתחדשו. לי קוראים שרון סיאני, יוצאים לדרך, האזנה מצוינה.

0: כן, גם עכשיו אנחנו צריכים לצאת להפסקונת קצרצרה של פרסומות, מה שנקרא הפסקה קלה לכלכלה, ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: 105.5 FM. גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: נתומר הפכה
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים, ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל חשבון
10: תוך חיסכון. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיך.

0: זכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: סלקום, במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מאזינות ומאזינים, גם עכשיו אני רוצה לומר שלום למיכאל תורג'מן שיציג לנו את הקוויספה ימן מבית ביקיור לייזר מכשיר. תקשיב, מקבלים תגובות והמכשיר הזה להיט.
1: מכשיר פאפאפאו.
0: פאפאפאו, כן, אוקיי. תספר לי קצת על המכשיר הזה. תקשיב, אני רוצה לדעת לגבי המכשיר הזה, אם זה יכול לעזור גם לאותו אור דרדלה שיש ביד. בחלק ברור. העליון של היד, אתה מכיר את זה שה...
1: ברור, יש את החלק העליון ויש את החלק התחתון שאנחנו קוראים לו השניצלים.
0: אוקיי, בדיוק, השניצלים.

0: השניצלים, אז המכשיר הזה יודע לתת מענה גם לחלק העליון, גם לחלק התחתון של היד, לרגליים, לישבן, ממש לכל אזור שאנחנו רוצים שהוא יהיה מתוח יותר, נראה יותר טוב. אם יש לנו סימנים של מתיחה, סימנים של צלוליטיס, בכל מקום בגוף, אפילו בבטן, סימנים של אחרי לידה, הכל מהכל, המכשיר הזה יודע לתת מענה, יש לו גלי אולטרסאונד מיוחדים שעושים את העבודה. אגב, אפשר לעבוד איתו עם ג'ל מחוץ למקלחת, ובלי ג'ל אם אנחנו מתקלחים, שהמים זורמים עלינו, או שאנחנו באמבטיה, המכשיר עמיד למים ואז הוא צריך ג'ל. פיתוח יפני מטורף. יש למכשיר הזה מלבד לכל מה שאני אמרתי שהוא עושה לגוף, סימני מתיחה מסוג הרמה וצלוליטיס שהוא מטפל, יש למכשיר הזה אופציה לטיפול בפנים, זאת אומרת שאתם קונים במכשיר אחד הכל מהכל, אתם קונים מכשיר של ימן, אתם קונים במכשיר אחד כמה טכנולוגיות, אתם בעצם קונים מכשיר שייתן מענה לכל הגילאים, לכל המשפחה, וגם לפנים וגם לגוף. יש לכם פה EMS שזה מחזק לכם את השרירים, אם אתם רוצים טיפול נגיד בפנים, זה מחזק לכם את השרירים של הפנים, זה כמו שתעשו חדר כושר לפנים, מי שלא יודע, אין דרך לחזק שריר של הפנים, חוץ מאכילה ודיבור, זה לא מספיק. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתחילים לראות שהכל מתחיל להיות נפול, EMS בא לחזק את השרירים של הפנים כמו בחדר כושר, ואז בעצם הכל ייראה הרבה יותר טוב. יש לנו שם גם RF, RF זה גורם לחידוש קולגן, מה לעשות, אנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן, יש לנו פה גם RF, גם EMS, גם אולטרסאונד, לצלוליטיס זה סימני מתיחה, נגד מים, אפשר מתחת למים, איכות יפנית, חברים, זה לא מיותר בסין כמו כל המכשירים שאתם מכירים, המכשיר יפני, חברה יפנית, made in Japan, יאמן, לקח לנו שנים עד שקיבלנו את האישורים להביא אותם אלינו לישראל, תאמינו לי, תבינו על מה אני מדבר, זה איכות ברמה הכי גבוהה שיש, ברגע שתקנו מכשיר אחד של יאמן, אני מבטיח לכם שאתם תתמכרו ותרצו עוד ועוד ועוד, אתם תרגישו כבר בבית את הנראות, את האיכות חומרים, כבר מהטיפול הראשון אתם רואים תוצאות.
1: מה שנקרא יאמן ג'אפן במקרה הזה.
0: יאמן ג'אפן.
1: יאמן ג'אפן לגמרי, מכשיר יפני. ואם הייתי, אתה יודע, יקומו עכשיו כל המצקצקים למיניהם, וישאלו ויגידו, רגע, זה איך אפשר לעשות? זה לא, בטח לא כמו במכון עצמו, זה בטח לא כמו שאני משלם הרבה כסף. איך בעצם...
0: אני תמיד אומר שיש את האפקט המצטבר. מכון עם כל המכשור שלו, אתה הולך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש. שיש לך קוויספה בבית, אתה פשוט יכול לעשות 3 או 4 או 5 פעמים בשבוע. ויש לך פה אפקט מצטבר, ובסוף אפקט מצטבר בכל דבר שתעשה בחיים, הוא תמיד יוצא יותר טוב ויותר מוצלח. גם אם תתאמן, אל תרים משקולות יותר מדי כבדות, ואל תגזים, אבל תעשה אימון כמו שצריך, ותיתן כמה פעמים בשבוע, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, מאשר ללכת פעם בשבוע או שבועיים, ותקרא את עצמך.
1: אז אני חושב, מיכאל, שכל מה שנשארנו כרגע, אתה כבר הסברת את הכל, הכל בכל מכל, מה שנשאר כרגע זה למאזינות, למאזינים שלנו, לחייג, פשוט ככה, לכוכבית 4577, יש תנאים מיוחדים לרכישה, נכון?
0: אמת, יש לכם את המכשיר קוויספה שלנו, במקום 4,000, ב-2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים, והעשרה הראשונים שמתקשרים מקבלים ממני ג'ל 250 מיל במקום ג'ל של 50 מיל, שזה פי 5 בגודל, אתם מקבלים מתנה. שוב, המבצע וההטבה זה לרגל ההשקה של יאמן בישראל. יאמן קיימת מעל 40-50 שנים, אבל בישראל אנחנו משיקים לראשונה ברדיו, בתחנה שלך. מי שאומר שהוא הגיע מהתוכנית יקבל את ההטבה המטורפת הזאת, כוכבית 4577,
1: כוכבית 4577. כוכבית 4577, קו יספה יאמן, מבית ביק יור לייזר. חברות, חברים, אם אתם רוצים אור מוצק ומתוח כמו שצריך, זה המכשיר בשבילכם לשימוש ביתי כמובן. מיכאל תורג'מן, תודה רבה לך יקירי על כל השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך.

0: אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו נחתום פה את השעה הזאת ונחזור אליכם מיד לשעה השלישית, תישארו איתנו.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76, המבצע לזמן מוגבל. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
7: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו

0: כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.

0: בראבו, בראבו.
1: שעה שלישית. נו, כן, שעה שלישית, אתם רואים? הזמן טס כשנהנים. אני לא סתם אומר את זה, זה אמיתי. שעה שלישית של ישיבה מזרחית, המהדורה המהדורה השמחה של רדיו 101.5 FM. כל יום אנחנו כאן איתכם בין השעות 3 ל-6 לכל אלו ששומעים.

וואלה, אני לא מכיר דרך טובה יותר לפתוח את השבוע כמו שאצלנו. לא מכיר דבר כזה. אז גם בשעה הזאת כמובן אנחנו נזכיר לכם שאנחנו עם קו הספא מבית ימן, או קו הספא ימן מבית ביקיור לייזר, זה הכי מדויק לומר, כוכבית 4577. קו הספא זה שילוב מיוחד של טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד, שנועדו לעזור לכם בשגרת טיפוח הגוף והאור בצורה הכי נוחה, הכי פשוטה, בלי לצאת מהבית. ולא רק זה, גם יש אפשרות לטפל באור שלכם ולמצק אותו טוב יותר, אפילו תחת מים זורמים. כן, כן. אם תרצו לדעת, יהיו איתנו בהזנה, תוכלו לדעת קצת יותר טוב. אבל אם אתם רוצים כבר להזמין בתנאים מיוחדים, זה אומר במקום 4,000 שקלים, רק 2,150 שקלים למכשיר המהפכני הזה, שימצק לכם את האור מכל מקום בבית או ולכל בני הבית, כוכבית 4577, כוכבית 4577.

יאללה, זהו זה, אנחנו נתפנה למוזיקה שלנו, אתם תדאגו לנסוע בזהירות ולהיות בכל מקום בו אתם נמצאים, תהנו לכם. לי קוראים שרון סיאני, מעט עד לשעה 6. אתם מוזמנים להצטרף וגם לשיר, האזנה מצוינה.

0: חברות חברים, אהובות ואהובים, אנחנו מדברים איתכם על המכשיר המהפכני שנקרא קוויספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. יש תגובות של אנשים מתעניינים וכאלו, אבל לצורך כך, מי שיכול להביא לכם באמת את התשובות המלאות, בואו נאמר שלום שוב למיכאל תורג'מן, קוויספה ימן. אלו מיכאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז תקשיב, אני רוצה שנסכם רגע את העניין הזה של המכשיר עצמו. קודם כל, למה המכשיר הזה יותר מיוחד מכל שאר המכשירים, ולמה הוא עדיף לטיפול ביתי, או יותר נכון עדיפות לטיפול ביתי מאשר טיפול במכונים?
1: טוב, קודם כל אתם מקבלים שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד. בדרך כלל אתם מקבלים במכשיר אחד טכנולוגיה אחת. פה אתם מקבלים גם EMS, גם גלי רדיו וגם גלי אולטרסאונד. לכל דבר יש כמובן, תכף נסביר מה כל דבר מתאים. למה עדיף מהמכונים? כי במכונים, כמו שהסברתי בשעה הקודמת, יש לנו אפקט מצטבר שאתה עושה את הטיפול בבית. במכון אתה הולך פעם בשבוע, שבועיים, חודש, פה יש אפקט מצטבר, אנחנו עושים יותר טיפולים, יותר פעמים בשבוע, זה במינונים קטנים, בסוף זה נותן תוצאות הרבה יותר טובות, חיסכון של מלא זמן, חנייה והרבה הרבה כסף. בקוויספה יש לכם אפשרות לעשות את הטיפול ממש במקלחת, אתם נכנסים למקלחת, באמבטיה, בדוש, לא משנה מה, המים זורמים, במקום למרוח ג'ל, אתם פשוט עושים את הטיפול, הוא עמיד במים, ומומלץ לעשות את הטיפול אפילו במקלחת. כמובן שאפשר גם לעשות מחוץ למקלחת עם הג'ל שאני נותן לכם. המכשיר הזה יודע לתת מענה עם האולטרסאונד שלו, אם יש לכם סימני מתיחה, סימני צלוליטיס בידיים, אתם יודע, שניצלים, בידיים, ברגליים, כל מקום, בבטן, אחרי הריונות, סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, עושה עבודה מטורפת, ספקטרומים מטורפים ועוצמות מטורפות. אתם יודעים, אתם יכולים לשמוע מהרבה חברות, אנחנו נותנים לכם גלי אולטרסאונד, אבל השאלה איזה ספקטרום, איזה עוצמות אתם מקבלים, איזה איכות אתם מקבלים במכשיר. אותו דבר לגבי EMS, המכשיר הזה יש לו מצב למיצוק האור גם בפנים, אתם קונים מכשיר שהוא גם לגוף, גם לפנים, יש לו EMS, יש לו גלי רדיו RF, הוא גורם לחידוש קולגן, הוא מחזק לכם את שרירי הפנים, אין לכם דרך לחזק את שרירי הפנים, חוץ מ-EMS, EMS זה כמו שתלכו לעשות חדר כושר לפנים, ברגע שאתם מחזקים את שרירי הפנים, אין לכם דרך חוץ מדיבור ואכילה, פה EMS מחזק את שרירי הפנים, הכל יהיה מוצק, הכל ייראה טוב, הכל יהיה, איך אומרים, טיל, הכל ייראה, חבל לכם על הזמן, המכשיר הזה הוא יפני, נמצר ביפן, בטוקיו, made in Japan, אתם תקבלו אותו לבית, אתם כבר תבינו את האיכות חומרים, תבינו כמה יפנים משוגעים, לקח לנו שנים עד שקיבלנו אישור להביא את ימן לישראל, אין לכם מושג כמה בירוקרטיות וכמה דברים אתם

0: צריכים עד שמקבלים אישור. יפנים בכל מה שקשור ליופי, כל מה שקשור לטכנולוגיה, הם הכי הכי משוגעים. אין לכם מושג כמה מכשירים דיברתם איתם עם שמות כאלה ואחרים, פשוט הכל מיוצר באותו מפעל בסין. פה יש לכם מכשיר יפני, made in יפן, איכות הכי גבוהה שיש, ואני אומר לכם, קוויספה זה מכשיר אחד לכל המשפחה, ואתם פשוט קונים אותו ומטפלים גם בפנים, גם בגוף, גם בסימני מתיחה, צלוליטיס, פשוט הכל מהכל, בכיף שלכם, בזמן שלכם, בנוחות שלכם, חיסכון ענק, תוצאות מטורפות.
1: מיכאל, רק כדי להעביר את העניין, זה גם לגברים, גם לנשים.
0: ברור, זה לגברים ונשים כאחד, כולם יכולים להשתמש במכשיר הזה, חד משמעית.
1: כוכבית 4577, זה מספר הטלפון של קוויספה ימן. זה המכשיר שאותו אתם רוצים וצריכים אצלכם בבית. מכשיר אחד יכול להתאים לכל בני הבית, אגב, אין כל מי שיצטרך את המיצוק של האור שלו. תנאי התשלום והמחיר המיוחד, מיכאל?
0: אז מי שמתקשר עד סוף השעה, לרגל ההשקה שלנו, יש מבצע מטורף. במקום 4,000, זה רק 2,150. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה פחות מ-100 שקל לחודש. ג'ל, 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים קטנים, מתנה ל-10 הראשונים. יש לכם את המבצע הזה עד סוף השעה, תנצלו אותו, תתקשרו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, מבטיח לכם שבסוף אתם תברכו אותי.
1: לגמרי. קוויספה ימן, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, שוב, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.
0: ביי.

חמסה. דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים

0: גם בשעה הזאת אנחנו צריכים את ההפסקונת הקצרצרה לפרסומות, ונחזור מיד.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
8: ג' חיון.
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: ג' חיון.
9: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
15: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים.

0: משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: נטו מהפכה.
4: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. כשהטמפרטורות בחוץ עולות, בנטו חיסכון מקררים את המחירים. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.

0: מול לגמרי, כל הנאצים ועוזריהם. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אין עליכם, האהובים שלי, האהובות שלי. אני כבר מחכה למפגש שלנו מחר. בכל מקרה אני מאחל לכם המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תכוונו לטוב. אינשאללה שנזכה כולנו לקבל ולתת אך ורק בטוב. לי קוראים שרון סיאני, ועד מחר, נשיקות, ביי.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
2: בסטנדרט של אביס. במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: גימל חיון.
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים. 200 גרם

0: ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: נטו מהפכה.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
6: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט
2: של אפס. תכירו את הגיבור שלנו, שבכל פעם שצריך הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע

פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום בשתיים בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות, מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5. הילדים

0: מחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בעדית מגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: 101.5 FM. אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה.

0: מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. כוכבית

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש. למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הקירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
6: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכת ענבל בן עמי.

0: הקלפים מתחלפים פה בשניות, תכלס יש פה הכל חוץ מי.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור, ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: 101.5 FM.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: נטו מהפכה.
1: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. כשהטמפרטורות בחוץ עולות, בנטו חיסכון מקררים את המחירים. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות.

0: מורשת וציונות, עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: התואר אדמו"ר פירושו אדוננו מורנו ורבינו, כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים, אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמו"ר לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמו"ר עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חב"ד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חב"ד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניא. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה